0: forbundskansler Friedrich Merz overleverte sin revolver til sin ambassade i Ankara, ifølge BBC. Engelsk presse skriver om rykter om sykdom i det norske VM-laget. Sterkt overdrevet, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Engelsk presse blåser opp det de mener er sykdom hos Norge.
2: Status er at vi har hatt litt sykdom. Er vel litt sånn aircondition-sykdom på en del.
1: Og syke har spillerne Markus Holmgren Pedersen og Jørgen Strand Larsen vært tidligere i mesterskapet.
2: Det skal vi se en trening om ikke så lenge, så da finner det sikkert ut om det noen som veldig syke.
1: Der viser en kjapp opptelling at samtlige var på plass.
3: Nei, det der sterkt overdrevet det jeg har fått med meg.
1: Det i midlertid et sykdomstilfelle i troppen. Manuell terapeut Thomas Ødegård.
3: Det den riktige Ødegård som syk. Ja, vi har nok fysioer til å klare det.
0: Sa Ståle Solbakken, og vi hørte reporter Even Bertelsen og kaptein Martin Ødegård. Hør VM-kvartfinalen Norge-England på NRK Sport lørdag klokka 23. NRK Nyheter, Harald Bære.
4: NRK Finnpuss.

følge med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går grei.

0: Hei, dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen, og i Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X. De sier ikke hvor angrepet kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei, det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i går kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
1: It's surrounded by China ships and Russian ships.
2: De løgne de blir nødt til å stoppe. Der ikke russiske og kinesiske skipe i omkring Grønland. Russerne og kineserne tror oss ikke. Det amerikanerne der tror oss.
3: I vinter var mange grønlendere oppriktig redde for at USA skulle bruke militærmakt mot øya, som en del av kongeriket Danmark. Nå må grønlenderne få fred, ber ordføreren.
2: Tenk at det finnes politikere i 2026 der ikke forstår og respekterer andre menneskers nei. Jeg vet ikke, jeg har ikke ord for det.
0: Ordfører Avarak Olsen i Nuuk i Grønland var det, og reporter var Håkon Haugsbø. I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden ble målt i 2024, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gata og stranda. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier at det uaktuelt. Svaret ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier Tung til Klassekampen. SV mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Smartbrillene årsak til bekymring for personvern knyttet til databehandling og ansiktsgjenkjenning. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering i Tyrkia, ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
4: Sommer på NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes også eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X, men de sier ikke hvor angrepene kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Og Iran ble landets største havneby, Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten rammet av eksplosjoner i går kveld. USA bekrefter at de angrep for å hindre at Iran skyter skip i Hormuz. Iran varslet at angrepene blir gjengjeldt, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans visepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
0: I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det er den høyeste temperaturen siden målingen startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble målt i slutten av juli i forfjor, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. SV er bekymret for personvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier digitaliseringsminister Karianne Tung til Klassekampen. Ni sauer ble i natt drept av en bjørn i komagevær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst ni voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Det er svært uvanlig med bjørn i dette området, sier seniorrådgiver Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn. Saueeier Arnt Støme kaller dette en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, ifølge BBC. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren er å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
3: Dette er NRK.

byens kjente brus. Og byen din skal glittre som en himmel, der stjernene blir tent fra tusen hus.

0: NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden sier eksplosjonene kunne høres bare øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X. De sier ikke hvor angrepene kom fra. Den iranske revolusjonsgarden opplyser i dag at de har angrepet amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait som svar på de nye amerikanske angrepene. Flere steder i Norge er veiene nå så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Den da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullete at det tok dobbelt så lang tid å komme til helsesenteret.
2: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt. Veien er ingenting å skryte av. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre i gang hastighet. Det tar lang tid.
1: Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune innrømmer at veiene er dårlige, men sier de ikke har økonomi til å vedlikeholde godt nok. Reporter var Alf Berge Grønli. Det er kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, rådgivende lege i Frende Forsikring, en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, mens 17% sier at de klarer mindre enn 50 meter, 5% svarer at de ikke kan svømme i det hele tatt. Ifølge Redningsselskapet har 43 personer så langt i år mistet livet i drukningsulykker i Norge. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et innhegnet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger-avisa. Saueeier Arnt Størme kaller det en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
3: Du hører NRK P1 Plus.
4: En av våre faste andagsholdere har gjort mye forskjellig opp igjennom. Han har vært skuespiller, og han har vært trikkefører, og han er tolk. Han heter Klas Kroksgård Eriksson, og han holder morgenandakten denne uka.
5: Ventesorg. Smak på det ordet. Ventesorg. Jeg hadde aldri hørt ordet før min mor presenterte det for meg for noen uker siden. Men jeg har forstått at det ikke er så veldig nytt som jeg vil ha det til. Mamma snakket om gode venner gjennom livet som har blitt rammet av sykdom, og at hun derfor lett kan føle på det hun kalte for ventesorg. Sorgen over ting som er på vei å forsvinne. Man kunne også føle på ventesorg for egen del, når man har vært hos legen fordi man føler at noe er galt og går og venter på et prøveresultat. Jeg smakte på ordet lenge etter og forsøkte forstå hva som ligger i det. Å gå med vente

sorg er i grunnen det motsatte av å glede seg til noe. Når man gleder seg, så har man en forventning om noe godt som kommer. Men i ventesorgen ser vi framtiden i sort, fordi vi vet at et sted der i framtiden vil et menneske vi elsker bli borte. Vi tar ut sorgene på forskudd, kanskje for å være forberedt når det triste først skjer, så ikke det gjør så vondt. Vi vet jo alle sammen at det koster å leve. Vi vil alle sammen miste venner eller sammenhenger vi trives i. Ingen av oss har en tilværelse som er statisk. Livet er forandring, og slik vil det alltid være. Men så tenker jeg at en forutsetning for ventesorgen er jo at man har gode minner sammen med noen, og faktisk har mennesker rundt seg som man elsker. Det er jo ikke mulig å føle sorg over noen som man ikke først har vært glad i. Når jeg tenker på ventesorg på den måten, så har jo ventesorgen et positivt utgangspunkt. Ventesorgen kommer på grunn av kjærligheten vi har følt til et menneske gjennom livet. Vi kan jo kun glede oss til å møte et menneske om vi har en forventning om å føle velvære sammen, og vi lengter etter hverandre fordi vi er glad i hverandre. Å gå med ventesorg er kanskje ikke det motsatte av å glede seg til noe. Det å glede seg og det å gå med ventesorg er kanskje to sider av samme mynt. Vi gleder oss av kjærlighet, og vi sørger av kjærlighet. Og der finnes det ingen motsetninger. På den måten går glede og sorg hånd i hånd. Og på den måten skaper vi levd liv. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred.

denne timen da allting kan eies, før hverdagen river det bort. La oss få elske og vite ei sannhet, at det vi har gjort

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene torsdag den 9. juli 2026. Først har vi noen observasjoner som er tatt i dag klokken 5. Strømtangen hadde svak vind og 15 grader. Færder fyr, nordøst lett bris, 17 grader. Svenner, svak vind, 17 grader. Jomfruland, Lyngør, Torungen og Oksøy hadde alle nord, lett bris, 18 grader. Lindesnes og Ista, nordvest, lav og bar bris, 14 grader. Eigerøya, nordvest, frisk bris, 13 grader. Obrestad, nord, lett bris, 14 grader. Ekofisk, svak vind, 15 grader. Kvitsøy og Utsira, nord, lett bris, 14 grader. Slåtterøy og Feie, svak vind, 13 grader. Ytterøyene, sørøstfrisk bris, 12 grader. Kråkenes, sør, liten kuling, 13 grader. Gullfaks C, vest, laber bris, 12 grader. Svinøy, sørvest, liten kuling, 13 grader. Ona, Veiholmen og Sula hadde alle sørvest, lett bris, 13 grader. Heidrun, Buhåndbråsa, Rørvik, Nordøyan og Sklinna hadde alle sør, laberbris, 11 grader. Vega, solvær og røst, svak vind, 10 grader. Helligvær, vest, laberbris, 10 grader. Skrova, sørvest, lett bris, 11 grader. Rotvær, sørvest, frisk bris, 12 grader. Bø i Vesterålen, Andøya og Hekkingen. Vest, lett bris, 11 grader. Måsvik og Torsvåg, sørvest, laber bris, 11 grader. Rognsundet, vest, liten kuling, 10 grader. Fruholmen fyr, sørvest, lett bris, 10 grader. Slettenes fyr, svak vind, 13 grader. Berlevåg, svak vind, 12 grader. Makkaur, vindstille, 13 grader. Vardø, svak vind, 14 grader. Kristiansand, Kjevik, svak vind 17 grader. Oslo, Blindern, svak vind 13 grader. Bergen, Florida, svak vind 14 grader. Trondheim, Værnes, øst, lett bris 7 grader. Og i Tromsø, på Værøyslenga, var det svak vind 11 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, torsdag klokken 24, for landområdene. Østlandet, skiftende bris. Noe skyet nord i innlandet, ellers delvis skyet til dels pent vær. Agder. På kysten vest for Lindesnes, nordvestlig frisk bris, for øvrig skiftende bris. For det meste pent vær. Langfjella. Nordvestlig eller skiftende bris. Noe skyet først på dagen, ellers for det meste pent vær. Fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjella. Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lettere skydekke fra i ettermiddag, først i vest. Rogaland. Nord- og vestbris. Frisk bris på kysten i sør. Litt skyet og kan hende lokal tåke på kysten først på dagen, ellers stort sett pent vær. Hordaland. Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær på kysten og først på dagen kan hende lokal tåke med litt yr, ellers pent vær. Sogn og Fjordane. Sørvestlig bris, opp i liten kuling ved Stad. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær, i formiddag kan hende lokal tåke på kysten. Fra i formiddag stort sett pent vær i indre og midtre strøk. Møre og Romsdal. Sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Litt regn først på dagen og uttrykt for tåke på kysten, ellers stort sett oppholdsvær og periode med sol, vesentlig i indre strøk. Trøndelag. Bris mellom sør og vest. Fra i ettermiddag sør-vest periodevis frisk bris på kysten. Stort sett skyet og kan hende lokal tåke, perioder med litt regn i ytre strøk. Nordland. Dreiende sør-vest bris. Fra i ettermiddag sørlig frisk bris langs kysten. Skyet spredt regn fra i kveld, regn som brer seg fra sør-vest. Troms. Sørvestlig bris, stort sett skyet oppholdsvær. Finnmark. I kyst- og fjordstrøkene perioder med vestlig frisk bris, ellers skiftende bris. Perioder med regn i vest, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Mulighet for tåke langs kysten.
Spitsbergen. Skiftende bris, sørvestlig liten kuling ved Sørkapp først på dagen, fra i ettermiddag opp i sørlig frisk bris utsatte steder. Skyet og spredt regn, stedvis tåke. Værvarselet, som gjelder til midnatt, torsdag klokken 24 for de nære havområdene. Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker. Vestlig frisk bris. Svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fladen. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt, men utrygt for tåke. Utsira sør. Nordvest, frisk bris. Svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira nord og Viking. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt, men utrygt for tåke. Austampen, Storegga og Frøyebanken. Sørvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, men utrygt for tåke. Haltenbanken og området fra Storegga Haltenbanken til Nullmeridianen. Sørvest frisk bris, moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt, utrygt for tåke. Sklendebanken. Sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Trænebanken og Røstbanken. Sørlig frisk bris, svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Sørvest bris, svak sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Vesteråsbankene. Sørlig frisk bris, svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms. Sørvest bris, svak sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Tromsøflaket og Hjemsøbanken. Sørvest bris, svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Og Nordkappbanken, Nordbanken og Kildinbanken. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt og utrygt for tåke. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det amerikanske militæret bekrefter nye angrep på Iran. Eksplosjoner er hørt flere steder i landet i går kveld, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Sirik og Yask. USA sier de rammet rundt 90 mål i nattas angrep. President Donald Trump sa på NATO-toppmøtet i Ankara at våpenhvilen trolig er over, og Trump skriver på Truth Social at angrepene er gjengjeldelse for iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet. Etter de siste angrepene på Iran gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait i natt. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. Revolusjonsgarden i Iran sier den har angrepet to amerikanske baser i Kuwait og to i Bahrain, og truer med flere angrep dersom USA angriper igjen. Kuwaits militær opplyser at luftvernet skjøt ned to droner og raketter, og i Qatar ble det sendt ut varsel på mobiltelefoner om økt sikkerhetstrussel, men faren over signalet kom kort tid etter. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned fart under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for å få hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Tanja Kobat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg. Absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn sier at bjørn er svært uvanlig i dette området. Det er kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring, i en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, mens 17% bare klarer mindre enn 50 meter. 5% kan ikke svømme, og 43 personer har så langt i år mistet livet i drukningsulykker i Norge. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er NRK P1+.

0: Hei, dere Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer.
1: Dette NRK P1+.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 7. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran anklager hverandre for å bryte våpenhvile mellom landene, og det mer om angrepene i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Det har aldri før vært målt høyere temperatur i Barcelona i Spania enn i går. Storbyen hadde 40,5 grader på det meste, den høyeste målingen siden de startet for 112 år siden. I juni førte hetebølger til varmerekorder i flere europeiske land, og ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har det aldri før vært registrert en så varm juni måned i Vesteuropa. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulanser må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Sanja Kubat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klare over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengige av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli, og det er mer om dette på nrk.no. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste 10 årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, og det er også blitt større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster, viser tallet NRK har gått gjennom. Og mange nordmenn i England søkes sammen for å oppleve kvartfinalen i VM i fotball lørdag kveld, blant annet i Hackney i London hos den norske pubeieren Egil Johansen.
3: Ro! Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
4: Det engelske kan av og til ved litt mer å håndtere, kan du si.
0: Sa Egil Johansen til Gry Blekastad Almås. Jeg heter Jon Brannes.
5: God morgen. Det er nok en morgen med nye amerikanske angrep mot Iran og svar fra Iran mot amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Da Torolf ringte ambulanse ble han spurt om å kjøre selv. Dårlige veier forsinker og ødelegger ambulanser flere steder i landet. Og de siste 30 årene har boligprisene steget mer enn lønna vår. Og det lades opp til kvartfinale i VM både i Norge, USA og ikke minst for nordmenn i England.
4: Det er jo en drøm som går i oppfyllelse for at du har Norge mot England. Og vi er i England, og dette er en norsk pub, så det er liksom helt sånn surrealistisk, på en god måte.
5: Dette er Nyhetsmorgen. Jeg heter Silje Katrine Bjarkøy. For andre natt på rad har USA angrepet en lang rekke mål i Iran. Denne gangen hevder det amerikanske militæret at mål i minst 9 byer ble bombet. Iran svarte nok en gang med å bombe amerikanske baser i Kuwait og i Bahrain. Situasjonen har aldri vært så spent siden Iran og USA inngikk en våpenhvile i midten av juni, hvor de ble enige om å gjenåpne det strategiske Hormuz-stredet. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva er det USA har angrepet i natt?
6: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i

0: Det er byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet. I Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qeshem og Abu Musa, som ligger midt i, ikke i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. Sencom har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
1: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
0: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuz-stredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte, i natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge Sencom, som sier at de gjorde dette for å degradere Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuz-stredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden, da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran, han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk, dette var i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum, som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuz-stredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
1: Stridens kjerne er nettopp da Hormuz-stredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
0: Altså, før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuz-stredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuz-stredet. Etter krigen så ble stredet stengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuz-stredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip. Og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuz-stredet. Så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. I dag gravlegges Irans tidligere øverste leder Ayatollah Ali Khamenei. Han ble drept i et israelsk-amerikansk angrep 28. februar, den første dagen av Iran-krigen. Utenriksmedarbeider Sissel Wold, denne seremonien har allerede vart i mange dager.
2: Ja, en hel uke faktisk. Først så sto denne kisten drapert i det røde, hvite og grønne iranske flagget i Mosalla-moskeen i Teheran i tre dager, og deretter så ble kisten fraktet til den hellige byen Qom, et par timers kjøretur fra hovedstaden, og i går så var kisten i Irak, i byene Najaf og Karbala, veldig viktige byer for shia-muslimene, hvor det er helligdommer, og enorme folkemengder kom for å ta farvel. Khamenei var jo shia-muslimenes øverste åndelige leder, litt som paven er katolikkenes åndelige leder. Men denne gravferden har også pågått i en forferdelig varme. Det har vært rundt 40 varmegrader, både i Iran og Irak, og arrangører

0: Ørne har drevet og sprutet vann på folkemassene, og de fleste jo klett i svart i tillegg. I dag så skal kisten da til Mashhad, hvor Khamenei ble født for mange, mange år siden.
1: Men nå har jo gravferden vart over flere dager allerede. Hvordan har gravferden foregått?
0: Ja, i går for eksempel i den irakiske byen Karbala, så var denne gravseremonien ved Imam Hosseini moskeen, sønnesønnen til profet Mohammed, en veldig, veldig vakker moské. En stor varebil kom inn i en enorm folkemengde, og denne varebilen jo da en fryseboks, for det jo veldig lenge siden Ali Khamenei ble drept. Og så ser vi da et folkehav som tar imot denne kisten. Alle forsøker å ta på kisten og nærmest eie den. En av de som var til stede sa til Reuters at Khamenei ble martyr for islam. Han fortjener at vi står sammen med han, marsjerer, sørger og gråter og stolte av ham. Og i dag skal da kisten til Mashhad helt nordøst i Iran.
1: Vi har jo da sett store folkemengder ute i gatene. Betyr det at regimet står sterkere etter at USA og Israel angrep?
0: Vi ser jo på bildene at de som møter opp er regimets støttespillere. Kanskje det er 25% av befolkningen i Iran. Vi ser at alle kvinnene går med svart chador, denne heldekkende dette klesplagget. Og vi ser at veldig mange tar til orde for hevn. Hevn mot Donald Trump. Aftenposten har vært i Teheran, og en hun snakket med sa at universitetet jeg jobber på ble bombet, lederen vår ble drept. Hvordan hadde kristne reagert hvis muslimer drepte paven, så folk vil ha hevn, sa hun til Aftenposten.
1: Sissel Wold, takk skal du ha. Når alarmen går og det står om liv, da teller hvert sekund for ambulansetjenesten. Men over hele landet fører dårlig veistandard til at ambulanser må sette ned farten under akutt oppdrag. Og da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, så var veien så hullete at tiden til helsesenteret den ble doblet.
2: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Torolf Bjørnbakk beskriver ambulanseturen hjemmefra til helsesenteret. I stedet for å kunne ligge flatt og konsentrere seg om å puste, måtte 78-åringen bruke krefter på å holde seg fast, mens han var koblet til ledninger og de medisinske utstyrene overvåket han. Det er 20 kilometer avstand. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter. Men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt. Veien er ingenting å skryte av. Han har kjørt ambulanse i 42 år, og pendler nå på strekningen hver dag. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre i ganghastighet. Det tar lang tid. Veiene er så dårlige at folk blir bedt om å kjøre og møte ambulansen på veien. Dette skjedde da Åse, kona til Torolf, ringte nødnummeret. De sa sist da de hentet Torolf at de brukte for lang tid på grunn av dårlig vei. Nesten at de ikke tør å kjøre hit. Klinikksjef Jon Are Aslaksen ved Finnmarkssykehuset bekrefter at de ber pasienter kjøre ambulansen i møte for å spare tid. Han sier også at dårlige veier skader ambulansebilene, noe som blir dyrt. Både fylkeskommunen og kommunen ser problemet. Karasjok kommune har for høy gjeld til å kunne låne penger til ny vei.
3: Men vi jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det.
2: Det forteller teknisk leder i kommunen, Sanja Kubat.
3: Det jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene, som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei. For Torolf endte ambulanseturen godt denne gangen, men ekteparet mener likevel at veiene bør prioriteres før det går på helsa løs. Sånn er det å bo i skogen. Og det går fint så lenge man holder seg frisk.

0: strekke oss etter det utstyret som vi trenger for å behandle pasientene. Det begrenset med sittemuligheter bak en ambulanse. Du har ledsagerstolen, som jeg antar at pasienten blir plassert, og så sitter da ambulansepersonellet på et klappsete baklengs under da transport. Det vil si at du rekker jo ikke fram til pasienten som sitter da i ledsagerstolen, som da ved siden av båra, som er plassen vi pleier å sitte på.
1: Problemet med dårlige veier, det gjelder jo ikke da bare Finnmark, hvor dette eksempelet kommer fra, men det gjelder hele landet. Hvordan er det å kjøre ambulanse når veiene er så dårlige?
0: Det er ekstremt frustrerende. Og utfordrende, vil jeg si. Fordi, som du sier, så er det jo hele landet. Det skjer i øst, i sør, i nord og i vest. Man må være kjøreforsvarlig, og dermed må man jo senke farten. Og det er veldig frustrerende.
1: For tid er ofte avgjørende.
0: Ja, tid kan være avgjørende for livet til pasienten. Og da er det ekstremt frustrerende å ikke kunne benytte seg av utrykningssertifikatet da, som vi innehar.
1: Det blir jo sagt her at det gjelder hele landet, men hvor vanlig er det at dette er et problem?
0: Jeg vil vel kanskje anta at man står i noen grad av utfordringer i form av veiforhold ukentlig i Norge.
1: Nå organiserer jo dere da rundt 80% av ambulansepersonell i Norge, og det betyr jo at du snakker med mange. Dårlige veier, det skader, kan skade både pasienter, det kan skade bilene, det kan skade utstyret. Det er jo dyrt utstyr. Hvilke historier er det du blir fortalt fra de som er ute?
0: Vi var i Tromsø for noen uker siden, hvor jeg får en historie om at det er da to distriktsstasjoner som vi er og besøker, og imellom de to stasjonene så er det såpass utfordrende at da snakker vi 40 kilometer i timen før det gir noe skade på bilen, og da tar det, og det er på en 80-zone, så det er halvparten av farten da som de tørte å kjøre i.
1: Og hvis man trenger øyeblikkelig hjelp, hvor lang tid kan man beregne før man egentlig skal få den hjelpen?
0: Nei, nå har jo Ambulanseforbundet jobbet i mange år for å få lovfestet responstidskrav. De har vi jo ikke kommet i mål med enda, men grisgrendte strøk så er det jo 25 minutter som man anser som målet. Det er måloppnåelsen, 25 minutter.
1: Silje Ringlund, leder for Ambulanseforbundet i Delta. Takk skal du ha. Ja, dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss selvfølgelig på radio og på fjernsyn og i appene. Klokka den er 19 minutter over 7 denne morgen. Det er eksplosjoner i flere byer i Iran. USA angriper nok en gang, og Iran svarer med nye angrep mot Kuwait og Bahrain. Boligprisene har steget mer enn lønnen de siste 30 årene, og marokkansk og fransk kolonihistorie er bakteppet når Marokko møter Frankrike til VM-kamp i kveld. Vår gjest om noen få minutter heier på Frankrike, men har et hjerte for Marokko.

0: Frankrike møter altså Marokko til kvartfinale i kveld. Årets fotball-VM er spissenes VM, og vi skal se frem mot Norges kvartfinale mot England på lørdag. Årets fotball-VM har blitt omtalt som spissenes VM, hvor mye handler om de store stjernene. Vi har Argentinas store stjerne Lionel Messi, vi har Kylian Mbappé, vi har Harry Kane, og sist men ikke minst så har vi vår egen Erling Braut Haaland.
1: Inn mot Haaland!

0: er så god plass i! Norge leder mot Brasil!
1: Ja, det var et stort øyeblikk. Reporter Sara Sivertsen Farendorf, hva er det som er så spesielt med dette VM?
2: Ja, altså, det at VM handler om de store stjernene, det er jo ikke nytt. Det ser vi ofte i mesterskap, at det er lagets kapteiner eller de som ofte skårer mye mål, også på klubbnivå, da, som det handler mye om og som stikker seg ut. Det vi ser i dette mesterskapet, det er det kappløpet om å bli toppskårer, som ikke bare er utrolig jevnt, men som også er på et helt annet nivå da, enn det vi har sett tidligere.
1: Hvordan ser kappløpet ut akkurat nå?
2: For første gang så har vi nå tre spillere som har skåret 7 mål eller mer. Akkurat nå så er det Lionel Messi, Argentinas stjernespiller, som har 8 skåringer. Og like bak så følger Frankrikes Kylian Mbappé og vår egen Erling Braut Haaland. De har 7 mål hver. Og så er det da Englands yngling Harry Kane som har 6 mål. Og bare 6 mål i et VM, det kunne ha vært nok i et annet mesterskap til å bli toppskårer. Men nå har vi allerede ja, Messi på 8, da, og kvartfinalen er ikke engang i gang.
1: Men hvis man da skal se på tidligere mesterskap, hvor mange mål har da toppskåreren pleid å ha?
2: Går vi tilbake til 2006, så holdt det med 5 mål for Miroslav Klose, og det samme gjaldt for Thomas Müller i 2010, begge for Tyskland. Og det er jo 5 mål, nå har vi jo da 4 spillere som har skårt mer enn det. Da Harry Kane ble toppskårer i 2018 med 6 mål, det er jo det samme antall mål som han har nå, og Kylian Mbappé ble toppskårer i 2022 med 8, så vi på dette som unntak da, og ja, som sagt, nå er vi allerede oppe på disse tallene når kappløpet egentlig for alvor begynner, for ja, kvartfinalene begynner jo i kveld. Alle disse 4 spillerne her er fortsatt med, og dette er også spillere som kan finne på å score 2 mål i en kamp da, og gjør de det, så er de jo forbi kanskje 2-siffra skåringer etter hvert. Og det er i hvert fall sjeldent. Det har vi kun sett en håndfull ganger i løpet av 100 års fotballhistorie.
1: Ja, og Mbappé er først ut av disse 4 nå i kveld. Og så får vi da se hvor mange mål han skårer mot Marokko. Takk for at du hjalp oss med alt dette, reporter Sara Sivertsen Farendorf. Vi skal selvfølgelig fortsette å snakke om hva som skal skje i kveld, nemlig finalen mellom Frankrike og Marokko. Frankrike hadde Marokko som koloni i 50 år. I dag bor det rundt 2 millioner mennesker i Frankrike med marokkansk bakgrunn. Så selv om det også er nære bånd mellom de to landene i dag, når Frankrike møter Marokko i kvartfinalen i VM, så er det altså en kamp med mange historiske lag, og ikke bare gode. Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo. God morgen.
3: God morgen.
1: Det er blodig alvor fotballmessig sett når fløyta går i kveld klokka 22, men det er det også historisk sett, ikke sant?
3: Det er jo det. Som du nevnte, så er Marokko en tidligere fransk koloni, likhet med mange andre land som har vært med i VM. Senegal og Algerie for eksempel. Senegal var jo også i Frankrikes gruppe og møtte dem tidligere. Og deler av den kolonihistorien er selvsagt veldig blodig, ikke minst når det gjelder uavhengighetskampen som så mange av disse kolonilandene har kjempet. Og hele koloniperioden til Frankrike som strekker seg over flere hundre år er jo en veldig vond og mørk periode i fransk historie sett med dagens briller.
1: Men kan du gi oss et, det er jo et vanskelig å kanskje gjøre det kort, men allikevel så kan du jo få prøve, et kort historisk riss over forholdet mellom de to landene, sånn kanskje i type sosiale medielengde?
3: Ikke sant? Altså, Marokko var en type koloni som kalles protektorat fra 1912 til 1956, og det er en type koloni som, hvor du har noe mer autonomi, det vil si at Marokko beholdt sitt tidligere statsoverhode og noen tradisjonelle institusjoner, så på papiret mer uavhengig, men i praksis.

0: praksis så var det Frankrike som hadde full kontroll, spesielt da når det gjaldt det militære, det politiske, det økonomiske. Og så var Frankrike en ganske hard koloniherre i veldig mange land og slo ned kraftig på opprør. Men etter 2. verdenskrig, når uavhengighetskravet ble sterkere og sterkere, og nasjonalismen vokste fram i mange koloniland som i Marokko, så ble det etter hvert vanskelig for ikke å si umulig for Frankrike å beholde sine kolonier. Og så ble Marokko den første franske kolonien i Afrika som fikk sin uavhengighet da, i 1956.
1: Nå er jo du også da interessert i fotball. Tror du spillerne i kveld kjenner på det historiske perspektivet når de møtes på matta?
0: Så dette er jo unge menn som selvfølgelig ikke har opplevd kolonitiden, men det er jo slik at alle som kommer fra et land som er en tidligere koloni er jo bevisst den delen av historien, så jeg tror at de også kjenner på det. Samtidig så har nok kanskje disse spillerne mer friskt i minne da Frankrike møtte Marokko i forrige VM i 2022, da Frankrike slo Marokko 2-0 i semien, og de marokkanske spillerne er nok mer opptatt av å revansjere akkurat det enn kanskje den kolonihistorien, selv om det selvfølgelig ligger der som et bakteppe.
1: Selv så er du kvart fransk, mormor var fransk, og følgelig så er du ihuga Frankrike-fan, men så det er vel ikke noen tvil om hvem du heier på i kveld?
0: Nei, ikke sant? Jeg må jo heie på Les Bleus, og som det ble nevnt her tidligere med spissen, altså den trioen som Frankrike har med Dembélé, Mbappé og Olise, er jo helt uslåelig. Så jeg vil jo sånn sett at de skal vinne.
1: Men samtidig... Men det banker også for Marokko.
0: Ikke sant? Altså, det er jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko i kveld. For det er en slags sånn poetic justice, som man sier, i at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det er noe vakkert ved det på en eller annen måte.
1: Kjersti Naukrust, professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo. Takk skal du ha. Det lades altså opp til kvartfinale i VM i fotball, også da for Norge på lørdag kveld, både i Norge og i England. Mange av nordmenn i England søker sammen for å oppleve noe helt unikt. Den norske pub-eieren Egil Johansen gleder seg til å ta imot både norske og engelske supportere.
2: Det er jo da for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Det er kjekt i dag.
3: Engelske fotballfans er ikke i tvil. Fotballen skal hjem til sitt fødeland. Men først må de slå Norge i kvartfinalen lørdag.
4: Ro! Ro!
3: Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
2: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
3: Det er et uttrykk som heter FOMO, Fear of Missing Out. Har du inntrykk av at mange av de som var her og som kommer hit igjen lider av FOMO nå i disse dager?
2: Jeg tror det. Jeg snakket med flere på søndag og som saknet Norge, og det var også flere som skal reise til Norge nå i helge, nettopp på grunn av at de vil få med seg dette her folkelivet. Da.
3: Samtidig så er det ikke verst å være i England når England møter... Det sterke Norge-laget da?
2: Nei, sånn som dette er jo en drøm som går i oppfyllelse for min del i hvert fall.
3: Så vil lørdagen vise om... Eller om Norge kan ro det i land.
4: Ro!
5: NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Nye luftangrep i Midtøsten i natt. Dårlige veier forsinker ambulanser, og de siste 30 årene har boligprisene steget mer enn lønna vår. God morgen, vi skal begynne i Midtøsten. Det har for andre natt på rad vært amerikanske angrep på Iran, Og Iran sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. USA sier de har truffet blant annet lager av missiler og angrepsdroner, og den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet det amerikanske militæret i Kuwait og Bahrain. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile? Vi får komme tilbake til Yama Wolasmal litt senere i Dagsnytt. Vi får dra hjem og til de dårlige veiene, så dårlige flere steder i Norge at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Dette får NRK bekreftet hos helseforetakene, og i Karasjok fikk en pasient vite at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å komme seg til hjelp.
6: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Torolf Bjørnbakk beskriver ambulanseturen hjemmefra til helsesenteret. I stedet for å kunne ligge flatt og konsentrere seg om å puste, måtte 78-åringen bruke krefter på å holde seg fast, mens han var koblet til ledninger. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Veiene er så dårlige at folk blir bedt om å kjøre og møte ambulansen på veien. Dette skjedde da Åse, kona til Torolf, ringte nødnummeret. De sa sist da de hentet Torolf at de brukte for lang tid på grunn av dårlig vei. NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene. For Torolf endte ambulanseturen godt denne gangen. Men ekteparet mener likevel at veiene bør prioriteres før det går på helsa løs. Sånn er det å bo i skogen. Og det går fint så lenge man holder seg frisk.
5: Reporter her var Alf Berg Grønli. Det er dyrt å komme seg inn på boligmarkedet, og prisene har steget mer enn lønna vår. Gjennomsnittsprisen på en bolig i Oslo i dag er over 8,5 millioner kroner, og det tilsvarer 12 gjennomsnittsårsinntekter i hovedstaden. Men for 33 år siden så trengte du bare en tredel, altså 4 årsinntekter.
7: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
8: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg. Hun tok tidlig bevisste valg for å komme nærmere drømmen. 14 år gammel fikk hun sin første jobb.
7: Da bestemte jeg meg for at jeg skal bruke 1000 kroner i måneden og skal spare resten til bolig.
8: NRK har sett på hva folk tjente fra 1993 til 2024 opp mot hvordan boligprisene utviklet seg. Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene. Seniorøkonom ved prognosesenteret David Lund peker på endringer i arbeidsmarkedet som en hovedårsak til at forskjellen mellom by og land har økt.
9: Det har jo over tid blitt mer og mer kunnskapsyrker og færre industriarbeidere, færre i landbruk og primærnæringer, som gjør det at det å bo i by over tid da blir mer populært. Det er jo her stort sett kunnskapsjobbene skapes.
8: Caroline Kjønniksen har jobbet hardt for å oppnå drømmen. For henne er det viktig å stå på egne bein.
7: Vi må sørge for å sikre vår egen fremtid, og vi kan ikke beregne oss på at det kanskje kommer noe arv.
5: Reportere her, Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om dette i nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 etter klokka 8. Men vi hørte altså om nye angrep ved Persiabukta i natt, og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile?
10: Altså Donald Trump kom under toppmøtet i Ankara i Tyrkia med en forklaring om at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verdens mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over, med 2 forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
5: Og USA anklager jo Iran for å angripe sivile skip i denne viktige handelsruta ved utløpet av Persiabukta. Hva er status for skipstrafikken i Hormuzstredet egentlig?
10: Altså dette stredet som var åpent før USA og Israel startet denne krigen mot Iran, er verdens, en av verdens viktigste trafikkårer for energi. Rundt 20% av verdens energiforsyninger fløt gjennom dette stredet. Da, før krigen var det 100 skip i snitt som passerte stredet. Da krigen brøt ut, så kom det nesten helt ned til null. Under våpenhvilen i midten av juni så tok trafikken seg sakte men sikkert opp. Rundt 30-35 skip passerte hver dag i snitt. Og siden i går så er rundt 14 skip passert, så vi ser en kraftig nedgang igjen, og det kan igjen påvirke oljeprisen.
11: Takk skal du ha det for denne gang, Jamma Olasmal. Vi skal bytte tema. Hva gjør den lille skjermen i hånda vår med blikkontakt og andre menneskemøter? Det spørsmålet har en småbarnsfar stilt og skapt diskusjon med det. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå så ser det ut til at skjermtida blant voksne har tredoblet seg nesten på 10 år. Og flere NRK møtte i Tromsø tror ikke de hadde greid en busstur uten mobilen sin.
12: Kanskje, men egentlig ikke.
13: Jeg synes det er en utegning at jeg setter folk og så blar i telefon hele tiden.
14: Men jeg er feil å bruke den selv. Det er nok ikke det beste eksempelet.
15: Vi bruker stadig mer tid av døgnet på skjermen. For småbarnspappa Bård William Austrheim Jonsson førte en dag på venterommet på legekontoret med ettåringen til et hjertesukk i sosiale medier.
16: Han var akkurat startet med gåing, og så så jeg at han ble kjempestolt og så opp for å få en bekreftelse på å se på meg og se hva jeg gjorde. Og der var det en 7-8 voksne som satt med hodet ned i telefonen. Han fikk jo ingen respons.
15: Jonsson opplever stor forskjell på bare de 4 årene som skiller hans 2 sønner.
16: Med 6-åringen så var det varme, da, men med 1-åringen så var det kulde.
15: En psykolog i Tromsø har is i magen. Professor i klinisk psykologi ved UiT Norges arktiske universitet, Katarina Elisabeth Arfødson Wang, tror bølgen av digitalisering får motbølger. Og hun mener barn trenger å erfare at de ikke alltid får bekreftelse.
17: Jeg er en sånn type som smiler til alle små barn og elsker å tulle med dem. Men det er ikke sånn at alle skal gjøre sånn med barnet, og da vil jo barnet tro at jeg er solen i universet.
15: Filosof Sigurd Verven derimot er urolig for utviklingen. Han ser også en mer lukket offentlighet. Kanskje fordi den berømte landsbyen er i ferd med å snevres inn.
18: Den landsbyen har blitt mindre og mer formell. Nå er det profesjonelle barnehageansatte, og det er lærere. Og så kommer de i tillegg til foreldrene, da, selvfølgelig. De har kanskje tatt over, da, mer for nabokjæringa, for å si det sånn.
11: Reporter Ingrid Wester Amundsen. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Hetebølger har ført til varmekorder for juni måned i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Danmark, Schweiz, Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Før kvartfinalen i VM i fotball søker mange nordmenn i eksil sammen for å se kamp i London. Der eier nordmannen Egil Johansen en pub.
2: Det er jo da for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Det er kjekt i dag.
3: Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
2: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
3: Det er et uttrykk som heter FOMO, Fear of Missing Out. Har du inntrykk av at mange av de som var her og som kommer hit igjen lider av FOMO nå i disse dager?
2: Jeg tror det. Jeg snakket med flere på søndag og som saknet Norge, og det var også flere som skal reise til Norge nå i helge, nettopp på grunn av at de vil få med seg dette her folkelivet. Da.
3: Så vil lørdagen vise om Norge kan ro det i landet.
11: London-korrespondent Gry Blekastad Almås hadde møtt pubeier Egil Johansen i NRK Dagsnytt, som i dag var ved Arild Svalbjørg, og i studio Jon Brannes.

Ti over halv åtte har klokka blitt. Det nyhetsmorgen du følger. Du kan også få med deg nyhetsmorgen I appene våre. Der, ja, det kan du gjøre akkurat når du passer deg, uavhengig av hva klokka. Nå skal det handle om at

0: flere unge tror på Gud, hvis vi kan tolke det ut ifra hvor mange ungdommer som velger å døpes. Påvirkning fra unge forbilder, slik som influensere på nett, det kan være en del av forklaringen, det sier religionsprofessor i Stavanger. Et tegn på utviklingen, det en kraftig økning i tallet på ungdom som døper seg, for deretter å kunne bli konfirmert.
1: Nei, nå skal jeg øve på noe som heter alt det minste som Gud har skapt.
2: Johannes Schwenk øver til en konsert i kirka der han konfirmerte seg denne våren.
1: Jeg synes det litt bedre med sånn voksendåp, fordi da tar du det valget om å være kristen selv i stedet for at noen bærer deg fram når du et par måneder gammel.
2: For å kunne bli konfirmert i den norske kirka, så må du være døpt. Det gjorde 14 år gamle Johannes i fjor, sammen med 20% flere ungdommer enn året før. Og går med 10 år tilbake, så øker den på hele 80%. Det skjer en endring hos 14-15-åringene som forbereder seg til konfirmasjon, fortell kateket i Nærbø kirke, Møyfri Garborg.
3: Det som jeg sett de siste årene at det en mye større andel som sier at de tror, og åpne og klare å snakke om det at vi har en tro og bekjenner seg til å være kristne.
2: Gjennom kirkas 2000 år gamle historie har tallet på truene variert. Siden 2. verdenskrigen har oppslutnaden gått ned i Vesteuropa, men de siste årene så har noe skjedd, som blir stadfestet av forskning fra blant annet Frankrike, England og nabolandene våre Sverige og Finland. Det kan være fordi de unge i dag opplever kirka på en ny måte, sier professor i religion Thomas Sundnes Drønen fra BID Høgskole i Stavanger.
4: I dag så det kristne influensere som ser bra ut, som kule, som idealer og positive rollemodeller for de unge kristne.
5: Som dere ser så boka vår blitt bittelitt kortere enn Bibelen, men den i alle fall like bra.
2: Et eksempel når sentrale politikere som Mimme Kristiansson og Sofie Marhaug fra den ytterste venstre siden omfavner Bibelen og snakker positivt om tro. Da det lettere for unge å stå frem med sine tanker.
4: Da de ikke på jakt etter å finne seg selv i opposisjon til noe, men mer en sånn positiv fortegn på leting etter mening, tilhørighet og så videre. Og at dette kan være sånn små ting som samler seg etter med på å bevege bildet i en retning. Da.
6: Hva du skal øve på i dag, Johannes?
1: Ja, jeg skal vel øve på, skal øve på litt lovsang.
2: Så det viktig å understreke at hovedtrenden ennå at stadig færre tror på religion i Norge. Og at en viktig grunn til at flere konfirmanter døper seg at færre ble døpte som barn. Det understreker forskningsleder Sven Tore Kloster ved Institutt for kirke, religion og livssyn. Men statistikkene i mest alle europeiske land går i samme retning, nemlig at flere unge enn før definerer seg som kristne. Johannes Schwenk er en av dem.
1: Fordi vi lever i en mer usikker tid, og da det lettere å finne noe sikkerhet i det en tror på. For eksempel religion eller kristendommen. Da.
0: Ja, det sa religionsprofessor Thomas Sundnes Drønnen, og reporter det var Ingvald Nordmark. Klokka straks kvart på åtte. Dette Nyhetsmorgen. USA fortsetter med nye angrep mot Iran, sier det et svar på Irans bombing av skip i går. Og Iran svarer tilbake med nye angrep mot amerikanske baser i Bahrain og i Kuwait. Da Torolf ringte ambulanse, ble han spurt om å kjøre selv. Dårlige veier forsinker og ødelegger ambulanser, og kommunene de har ikke råd til å holde veien i stand.
7: Vi jo fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen, men vi dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det.
0: Og hva forskjellen på Donald Trump som president nå versus forrige periode? Sofie Høgestøl, ekspert på amerikansk politikk, sitter klar ved mikrofonen straks. Nå klokka altså blitt kvart på åtte. Til vanlig det politisk kvarter på denne tiden, men siden det sommer, så har kvarteret ferie frem til begynnelsen av august. Nyhetsmorgen derimot har ikke ferie, men vi starter litt senere enn vanlig, nemlig klokka 7. Nå vi godt i gang med morgen. God morgen.

0: morgen til deg, om du nettopp har skrudd på og krøpet ut av senga. De neste minuttene så skal det handle om USAs president Donald Trump, for i går rystet USAs president NATO på vei inn til toppmøtet i Ankara i Tyrkia. Trump truet med å kutte all handel med Spania, insisterte på at han fortsatt vil ha Grønland, og han fortalte at etter hans syn så våpenhvilen med Iran straks over. Senere så sa han at møtet var fantastisk, og at det var en enorm kjærlighet i rommet. Og reporter Ole Reiner Tomvik, han har oppsummert toppmøtet i Ankara i går.
1: When it comes to NATO, what you have achieved, and this is a huge win, and I just want to say this again.
2: NATOs generalsekretær Mark Rutte forsøkte så godt han kunne å få Donald Trump til å se at Europa bidrar i NATO.
1: I would say these are isolated cases. 5,000 planes taking off from European airports.
2: USA har fått bruke en rekke europeiske flyplasser i krigen mot Iran, sa han. Men Trump var ikke fornøyd, og ramset opp landene som ikke hadde stilt opp. Verst var Spania, som Trump kuttet handelsforbindelsene med der og da. Og så tok han opp den andre saken som særlig Danmark hadde håpet de skulle slippe. Dermed var tonen satt for møtet. De 32 lederne gikk inn til sitt lukkede toppmøte uten pressen til stede. Nå handlet det om å vise at Europa tar ansvar for egen sikkerhet. Og noe må ha skjedd der inne, for ut kom en helt annen Trump. Det var kjærlighet i rommet, fortalte Trump pressen. Italias statsminister Giorgio Meloni satte ord på enigheten.
3: Et tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza.
2: Tiden er inne for at Europa tar ansvar for sitt eget forsvar, sa
3: hun.
2: Ikke for å gjøre noen en tjeneste, men for ikke å være avhengig av noen andre, sa hun. Og Spanias statsminister Pedro Sánchez kom ut og kommenterte Trumps utbrudd mot Spania. Vi tar det helt med ro, sa Sánchez. Forholdet mellom USA og Spania er svært godt, sosialt, kulturelt, økonomisk og politisk, mente han. Men Grønland ville danskene ikke gi ham. Der står europeerne samlet.
0: Reporter her, det var altså Ole Reinert Omvik. Sofie Høgestøl, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og ikke minst ekspert på amerikansk politikk. NATO-toppmøtet, det er nok en arena der Donald Trump viser seg som en statsleder som, ja, vi kan ikke kalle ham beskjeden akkurat, kanskje. Hva er den største forskjellen i Trumps presidentskap nå sammenlignet med i 2016?
4: Det er ganske store forskjeller. Jeg intervjuet en av statssekretærene som var statssekretær i den første Trump-perioden, rett før han ble president igjen, og hun tenkte at dette blir jo bare kaos. Det var kaos når jeg var statssekretær i 2016-2017. Det kommer til å bli et kaotisk Hvite hus igjen. Det har det ikke blitt på samme måte. Det vi ser nå er at Trump brukte de 4 årene som han ikke var i Det Hvite hus til å planlegge. Så der hans første periode var preget av mye personutskiftninger, mange som ble sparket på Twitter, og et galleri av personer som i første omgang var valgt kanskje mer av partiet enn Trump selv, så ser vi nå at når Trump kom inn i Det Hvite hus nå, så kom han inn med et lag han har valgt selv, og de er en mye mer sammensveiset gjeng enn det man hadde første gangen, så de gjennomfører politikken til Trump på en helt annen måte.
0: Han har rett og slett forberedt seg godt. Har prioriteringene hans politisk endret seg noe?
4: Jeg tror han selv ville sagt at det er ganske likt, men vi ser jo for eksempel at dagens store tema er selvfølgelig alt som skjer i Iran. Og det var jo kanskje en av de politiske standpunktene Trump har hatt lengst, er jo at han ikke skal starte, eller USA ikke burde gå inn i kriger i Midtøsten, og så har han likevel valgt å gå inn i Iran nå. Så det er jo en del ting som jeg tror har overrasket også hans nærmeste.
0: Nå er det jo 10 år siden Trump ble president første gang, og Det betyder också att han har blivit 10 år äldre. Hur bekymret tror du republikanerna är för att ja, han börjar bli en vuxen man och hälsan är väl också till en vuxen man?
4: Det är ju något som blir mer omdiskuterat nu än det var sist han var president, nettopp för att han nettopp nu har bikket 80. Och så har man ju allt det som skedde runt Joe Bidens sin ålder, så man har ju detta en andra presidenten I det vita huset som fyller 80.
0: Men det lagde ju Trump också ett stort poäng av.
4: Absolut. Som möter sig lite I dörren vid att det nu är kanske lite mer kritiska blick på hans ålder. Men igen, en av skillnaderna mellan det vita hus tidigare eller under han tidigare och nu är att de läcker inte på samma måte. Och du ser att det är ganska flinkt att hålla tätt lock på hva egentlig helsetilstanden hans. Det har jo vært mye konspirasjonsteorier rundt omkring på nett om...
0: Ja, det har vært mye bilder, hender
4: og så videre. Og det jo lite som lekker ut fra de rundt han om alderen hans. Så det har de nok lært litt av Joe Biden.
0: Hva med lederstilen? Hvordan vil du beskrive lederstilen hans?
4: Jeg vil jo på mange måter beskrive den som altså hvis man har sett The Apprentice jeg var som tenåring når The Apprentice gikk på TV
0: ja, TV-programmet
4: hvor, reality-programmet hvor han skal ansette folk og sparke dem for åpen kamera så det jo ganske likt det man ser der det en veldig tydelig toppstyrt macho-mann som sitter på toppen I form av Trump og han styrer showet selv. Altså han har jo sagt at han sin egen beste rådgiver. Det hans råd han hører mest på. Delegerer ikke så mye som kanskje en del andre ledere ville gjort. Og så styrer han via en litt sånn splitt- og hersketeknikk. Det så vi jo kanskje enda mer av I hans forrige presidentperiode, hvor han setter litt sånn folk internt rundt seg opp mot hverandre og ser hvem som vinner frem I kappløpet om hans gunst.
0: Og han liker best de som svarer ja.
4: Ja, og det jo det vi... lojalitet jo den største merkevaren for Trump, hvis du skal være rådgiver for han. Det var det han ikke hadde den første gangen. Da hadde han, som sagt, liksom forhåndsplukket folk fra det republikanske partiet. De var ikke lojale. Mange av de har jo skrevet bøker om deres tid under Trump. De han har håndplukket nå har lojalitet som deres fremste merkevare.
0: Hvis vi tar gårsdagen, Trump, han... Han virket å være I, ja, skal vi rett og slett dårlig humør. Mm. Han, I hvert fall så kan det se ut som han også styrte mye på følelser.
4: Ja, jeg har jo ofte tenkt at hvis en kvinnelig statsleder, la oss si at Meloni, statslederen til Italia, hadde oppført seg sånn, så hadde de blitt kalt ekstremt emosjonelle. Trump går inn og veldig sinnet på folk, og så går han ut og møter og sier at det var mye kjærlighet. Og det, den type sånn følelsesmessig snakk ville nok sett litt annerledes ut hvis det kom fra en kvinnelig statsleder. Men, sånn har han jo vært tidligere også. Men kanskje enda mer nå som han har blitt litt eldre.
0: Mm. For han mestrer veldig det der med å spille på at det så virkelig motsetninger han fremmer.
4: Mm, ja, men det jo litt det han liker å gjøre. Han går inn og skaper litt kaos. Ikke sant? Han skaper en litt sånn kaotisk pressstemning, og så går han ut og sier «Nei, men det var egentlig mye kjærlighet, og vi kom oss et steg videre».
0: Sofie Høgestøl, førsteamanuensis I rettsvitenskap ved Universitetet I Oslo. Vi skal helt sikkert snakke mer om Trump ved senere anledninger, men takk for nå. Den skal det handle om Sigrid Undset, for den Nobelprisvinnende forfatteren kan bli en moderne og dagsaktuell helgen. Det sier Sigrid Undset-biograf Sigrun Slappgård. Biskop I Oslo katolske bispedømme Fredrik Hansen, han kunngjorde under en preken på øya Selja I går at de I gang med forberedelser til salig og helgenkåring av Sigrid Undset. Reporter Helga Thunheim, hva bakgrunnen for at den katolske kirken vil gjøre Sigrid Undset til da nettopp helgen?
5: Ja, dette jo ganske spesielt, for det mange hundre år siden en person ble gjort til helgen I den katolske kirka I Norge. Og hvis denne prosessen fører frem, så det I selskap med Olav den Heilage og Sant Sunniva, og biskop Fredrik Hansen som kunngjorde dette I går, på øya Selja. Han sier at det ikke bare handler om at hun skrev fantastisk litteratur, men om måten hun levde på.
0: Men det blir sagt at hun Hun blir en moderne helgen hvis dette går igjennom?
5: Ja, det forlagssjef Nora Campbell I Askehaug, altså forlaget som nå kan få en helgen I stallen sin, som sier dette, at hun var en kvinnesaksforkjemper og antifascist. Og

0: Sigrid Undset, biograf Sigrun Slapgard, som du nevnte, sier til NTB at Undset stod opp for et humanitært syn og var villig til å risikere livet i kampen mot nazismen under 2. verdenskrig, og engasjerte seg for å redde jøder.
1: Men så vidt jeg har skjønt, så er det ikke en enkel prosess å bli helgen. Så hvor realistisk er det, og hva skjer videre nå?
0: Ja, dette er en omstendelig prosess, for å si det forsiktig. Den katolske kirke, den starter den offisielle prosessen til høsten, og sånne saker kan ta mange, mange år, til og med 10 år. Og det vil bli gransket og vurdert, og til slutt så er det paven i Vatikanet som skal ta beslutningen.
1: Ja, da får vi se da om Kristin Lavransdatter, forfatteren, ender opp med en offisiell glorie. Takk skal du ha, reporter Helga Thunheim. Boligutleiere i Trondheim, de kan bli rangert med en merkeordning, for bystyret Trondheim, de skal ta stilling til nettopp det til høsten. Merkingen, den skal si noe om standard på boligene som leies ut, og hindre at leietakerne, de blir utnyttet.
2: Det handler ikke om at det skal være en luksusbolig, det handler om at den skal være lovlig.
3: Det sier bystyrerepresentant for SV i Trondheim, Janni Nordaune. Sammen med Magnus Gilje fra Venstre foreslår hun å innføre boligmerket i Trondheim, en merkeordning på utleieboliger.
2: Det er jo et merke da, som skal tildeles boliger som følger alle lovkravene som hører med det å leie ut en bolig. Det er veldig mange utleiere som er gode på å være proffe utleiere og som har ting på stell, og så vet vi jo at det er litt forskjellig. Så målet er jo at flere utleieboliger i Trondheim skal følge alle lovkrav, rett og slett.
3: I Norge bor over 1 million mennesker i leid bolig, og i Trondheim er 1 av 4 leietakere, viser tall fra SSB. Gilje sier en merkeordning vil være gunstig for både leietaker og utleier.
4: Jeg tror det er mange utleiere som ikke nødvendigvis er helt klar over hvilke lover og regler som gjelder, så sånn sett vil også være med på å bevisstgjøre dem. Og så tror jeg også det kan bevisstgjøre en del studenter hva de har krav på, hva er det som er minste krav.
3: Bare ved NTNU begynner det om lag 10 000 nye studenter hvert år. Mange av disse er tilflyttere og avhengig av å finne et godt sted å bo. Tidligere leder for Norsk studentorganisasjon Sigve Næss Rødtvold sier det er flere studenter på landsbasis som bor i dårlige leiligheter.
5: Der ser vi jo store utfordringer knyttet til standard, være seg mugg, råte eller andre utfordringer. Det er veldig mange som opplever at det ikke er en god nok standard på utleieboligen, men også at det når man melder fra om det ikke blir rett opp i. Derfor er jo vi veldig tydelige på at man må ta tak i husleieloven nå, at man må få endret den på en minimumsstandard på boligene og sørge for at ikke utleierne utnytter studentene som er i en både ny situasjon med at man skal studere og flytte til en ny by, men også en situasjon der man har en begrenset økonomi og plutselig må ta på takke med noe som er av en standard som ikke er god nok.
3: Forslaget skal opp i bystyret i august og testes ut til høsten. Jenny Nordaune tror det vil bli bedre å være student i Trondheim om ordningen blir innført.
2: Det er jo fryktelig viktig i alle sitt liv at du bor trygt og godt, og at du har en grei utleier, at det ikke er mugger på badet og i veggene. Og hvis enda flere av studentene i Trondheim bor godt, så vil jo det gjøre det bedre å være student her. Det er jo helt overbevist om.
1: Reporter Elina Ørnhaug.
6: Sommer i P2.
7: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg i det hele tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min er jødisk.
6: Kjente folk deler historiene som formet dem.
8: Mitt navn er Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
6: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
9: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. USA har angrepet Iran for 2. natt på rad. Iran har svart med angrep på militærbaser ved Persiabukta, ifølge Revolusjonsgarden. USAs president Donald Trump sa i går at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men NATOs mål ser ikke ut å ha noe med det iranske atomprogrammet å gjøre, sier Midtøsten-korrespondent Jamal Wolasma.

0: Utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patruljere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verdens mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
1: Sør i Kina er minst 39 mennesker bekreftet døde i flom. I Guangxi-regionen er 9 mennesker fortsatt savnet. En tyfon i helga førte til voldsom vind og ekstremt regn, og det gjenga flom og jordskred flere steder. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus er det satt temperaturrekorder for måneden i 9 ulike land. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste 10 årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi gjerne har sett før. Mange som skal spille er norske, og har vært med lenge. Nostalgi lønner seg for norske festivaler, mener musikkjournalist Thomas Fellberg i NRK.
2: Vi har jo på en måte en fanbase som både er tenåringer som akkurat har opptaget disse bandene og elsker det, for dette er jo kule band og ikke minst bra ting, men de har jo også en fanbase på 70, så sammen så blir det jo, ikke sant, mer billettsalg å ha et par gamle slagere på, og kanskje også det trekker også et større publikum til en del av de yngre bandene som fortjener et større publikum, og etablerte eldre mennesker har jo ofte litt mer penger i lomma enn de yngre, så det er jo flott å få noen som er litt kjøpesterke og som har lyst til å virkelig spandere i barn. Så jeg synes det er ganske logisk, egentlig.
1: Norsk regnesentral har laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 16 landene som fortsatt er med, er Spania favoritt med 26,9% sjanse til å vinne. Norges sjanse til å vinne hele VM er på 5%, kan du lese på nrk.no nå. Og i kveld er den første kvartfinalen. NRK Nyheter, Eva Jon Brannes.
3: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. En 18-åring er dømt for drapsforsøk etter en knivstikking på Grønland i mai i fjor. Det melder TV 2. Den da 16 år gamle gutten hadde kranglet med en jevnaldrende gutt om han skulle få betalt 100 eller 200 kroner for hasj. Det endte med at han knivstakk gutten flere ganger, kommer det frem i dommen. Han ble funnet skyldig i drapsforsøk og dømt i fengsel i 5,5 år. Og det er foreløpig uklart hvordan han stiller seg til dommen, skriver TV 2. Fornebubanen skal stå klar i 2029, og nå har byrådet avgjort at man skal kunne ringe mens man tar den. Om det blir mobildekning på Oslos nye T-banestrekning har lenge vært usikkert. Grunnen er en krangel om hvem som skal ta regningen for det tekniske utstyret i tunnelen. Byrådet ville at mobiloperatørene skulle betale, men de har sagt nei. Nå ber de Fornebubanen selv dekke kostnadene på mellom 55 og 75 millioner kroner. Uten mobildekning for passasjerene kan banen få et omdømmeproblem, mener byrådet. Og pasientene ved sykehusene i Helse Sør-Øst har blitt mye flinkere til å møte til avtalt time. Det kommer frem i en pressemelding fra helseforetaket. Omlag 10 000 færre pasienter som har uteblitt fra timen sin sammenlignet med første del av 2024. Direktøren i Helse Sør-Øst sier tallene er svært gode nyheter, og at ressursene på sykehusene blir brukt bedre. Årsaken er at pasientene er mer bevisste på møte til avtalt time, og at sykehusene har jobbet systematisk med tiltak for å få pasientene til å stille opp. Det var de lokale nyhetene fra Oslo og Akershus. Flere nyheter kan du lese på nrk.no/storoslo. Og jeg heter Carl Anders Sørheim.
4: NRK P1+. Hei, og god sommermorgen. Jeg heter Hanne Hoftun, og jeg håper at dagen i dag blir kjempebra, selv om det kanskje regner. Riktig god sommer!
5: Dette er NRK P1+.

0: En av våre faste andagsholdere har gjort mye forskjellig opp igjennom. Han har vært skuespiller, og han har vært trikkefører, og han tolk. Han heter Klas Kroksgård Eriksson, og han holder morgenandakten denne uka.
1: Ventesorg. Smak på det ordet. Ventesorg.

Jeg hadde aldri hørt ordet før min mor presenterte det for meg for noen uker siden. Men jeg har forstått at det ikke er så veldig nytt som jeg vil ha det til. Mamma snakket om gode venner gjennom livet som har blitt rammet av sykdom, og at hun derfor lett kan føle på det hun kalte for ventesorg. Sorgen over ting som på vei å forsvinne. Man kunne også føle på ventesorg for egen del, når man har vært hos legen fordi man føler at noe galt og går og venter på et prøveresultat. Jeg smakte på ordet lenge etter, og forsøkte forstå hva som ligger i det. Å gå med ventesorg i grunnen det motsatte av å glede seg til noe. Når man gleder seg, så har man en forventning om noe godt som kommer. Men i ventesorgen ser vi framtiden i sort, fordi vi vet at et sted der i framtiden vil et menneske vi elsker bli borte. Vi tar ut sorgene på forskudd, kanskje for å være forberedt når det triste først skjer, så ikke det gjør så vondt. Vi vet jo alle sammen at det koster å leve. Vi vil alle sammen miste venner eller sammenhenger vi trives i. Ingen av oss har en tilværelse som statisk. Livet forandring, og slik vil det alltid være. Men så tenker jeg at en forutsetning for ventesorgen jo at man har gode minner sammen med noen, og faktisk har mennesker rundt seg som man elsker. Det jo ikke mulig å føle sorg over noen som man ikke først har vært glad i. Når jeg tenker på ventesorg på den måten, så har jo ventesorgen et positivt utgangspunkt. Ventesorgen kommer på grunn av kjærligheten vi har følt til et menneske gjennom livet. Vi kan jo kun glede oss til å møte et menneske om vi har en forventning om å føle velvære sammen, og vi lengter etter hverandre fordi vi glad i hverandre. Å gå med ventesorg kanskje ikke det motsatte av å glede seg til noe. Det å glede seg og det å gå med ventesorg kanskje to sider av samme mynt. Vi gleder oss av kjærlighet, og vi sørger av kjærlighet. Og der finnes det ingen motsetninger. På den måten går glede og sorg hånd i hånd. Og på den måten skaper vi levd liv. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Amerikanske angrep mot Iran har kostet 14 menneskeliv de siste to dagene, det sier iranske helsemyndigheter til Al Jazeera. For andre natt på rad har USA og Iran angrepet hverandre ved Persiabukta. Ifølge USA hindrer Iran fri skipstrafikk gjennom Hormuz-stredet, og de angriper derfor iranske mål langs kysten, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
1: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Khashm og Abu Musa, som ligger midt i, ikke i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i Bahrain har i

0: Igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet.
1: Bane Nor vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i fjor, det mener Arbeidstilsynet i sine tilsynsrapporter etter raset ved Åsen i Trøndelag, melder NTB. En dansk mann i 30-åra som jobbet på jernbaneanlegget ble tatt av kvikkleireraset og døde. Det pågikk bygging av et nytt kryssningsspor da raset gikk ved Nesvatnet i august i fjor. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire og løsmasser i området, men Arbeidstilsynet mener dette ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp av Bane Nor. I Storbritannia har den tidligere borgermesteren i Manchester latt seg nominere som ny partileder i Labour og dermed ny statsminister. Andy Burnham ble valgt inn i parlamentet i et suppleringsvalg for få uker siden, og har trolig sterk støtte for sin utfordring av den sittende og upopulære statsminister Keir Starmer. Får Burnham støtten han trenger uten motkandidater, kan han bli partileder allerede neste fredag og britisk statsminister uka etter. Om andre melder seg på i lederkampen, blir det holdt en avstemning i partiet fram til 29. august. Og festivalsommeren i Norge er preget av artister vi ofte har sett før. Mange som skal spille er norske og har vært med lenge. Kedist Besabi i bookingselskapet AEG mener nostalgi selger festivalbilletter.
2: Jeg tror det kanskje da man har litt tid, man har litt sånn headspace til å begynne å tenke litt, og livet blir jo sinnssykt mye deiligere med en gang sola titter frem, liksom, og depresjonen blir borte, og da kan man liksom se etter ting som gjorde en glad før, eller det som gjør en glad i dag, og når man ser etter ting som vil gjøre deg glad i dag, så ser man ofte tilbake i tid, ikke sant? Hva var det som gjorde meg glad før?
1: NRK Nyheter var ved Jon Vranes.
3: Dette er ferievikarene med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Temperaturen kan komme opp i overkant av 15 grader østover i Finnmark i dag. For eksempel rundt Kirkenes kan det bli 16-17 grader. Men lenger vest over Finnmark og Troms er det nok stort sett 12-15 grader i dag, samme gjelder Nordland. På Spitsbergen opp til cirka 9-10 grader, og ganske skyet der også. I Trøndelag så kommer det perioder med litt regn, særlig de ytterstrøkene av Trøndelag, men innestrøk Sør-Trøndelag, altså retning Oppdal for eksempel, så kan det bli litt sol, særlig i ettermiddagstimene i dag, mens resten av Trøndelag får stort sett en skyet dag og temperaturer på knapt 15 grader. I Møre og Romsdal også ganske skyet, i hvert fall til å begynne med, men større sjanse for sol utover ettermiddagen i de indre strøkene. Og Vestlandet sør for Stad, også her er de indre strøkene som er ja, mest sjanse for sol, og særlig sør på Vestlandet, hvor skyene etter hvert letter, og det gir større mulighet for sol utover dagen, da, særlig sør for Bergen og indre strøk lenger nordover. Og temperaturer som kommer opp i 20 grader, i hvert fall litt inn fra kysten, kanskje også rundt 20 grader i Stavanger i dag, når skyene får lettet. På Sørlandet og Østlandet, stort sett sol. Det kan være litt sånn lett skydekke på Østlandet og på starten dagen, men generelt mye sol på Sør- og Østlandet. I går var det oppe i 28 grader i Kristiansand. I dag stort sett mellom 22 og 25, kanskje litt overkant av 25 grader, for eksempel Indre Agder og vest i Buskerud. Og fjellet i Sør-Norge får også varmt i dag, temperaturer over 20 grader på Geilo for eksempel, og mye sol da i fjellet i Sør-Norge i dag.
1: Så Coolcation, Trøndelag.
0: Det er et bra valg i dag, da skal man ikke svette for mye i hvert fall.
1: Tusen hjertelig takk, ha en riktig god dag der.
0: Takk, lige med det.

drømt og fantasert om at jeg svevde høyt mot himmelen som en fugl.

Steinar Albrigtsen. Aldri har det vært så lett å elske noen som å elske deg. Og du hørte også Flo i hjertet med Linni Trekrem innan dess. Vi skal straks på festival, og det skal vi til Nordøsterdalen, nemlig til Alvdal og til Livestockfestivalen, og høre hva de skal gjøre nu i helgen, for det er en ganske fin line-up, den kan jeg love.

Og jeg må låte som små akvareller, rosa og lyseblåe måneskinnskvelder.

0: Astrid Gilberto med Beach Samba.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring er Dave & Sugar og The Door Is Always Open, som toppet country-singelista 10. juli 1976. Dave var Dave Rowland, som tidligere hadde sunget gospel, og vært i kvartetten Stamps, som var korista for Elvis Presley, og han hadde også vært med i turnébandet til Charlie Pride. Sugar var to kvinnelige korister. På denne innspillingen var det Wiki Heckman og Jackie France. Senere skulle ytterligere 7 damer innom duoen Sugar. Melodien The Door Is Always Open var skrevet av Dickie Lee og Bob McDill, som hadde lagd låter for blant annet Emmylou Harris og George Jones tidligere. Den låta her var også utgitt tidligere i mer tradisjonelle kontrautgaver med Tennessee Pullman, Louise Johnson og Waylon Jennings. Charlie Pride og Jerry Bradley produserte Dave & Sugars versjon et par dasher mot allsang-gospel. Her er den, The Door Is Always Open.

Så levde de sammen en sommer, til foreldrenes store besvær. Helt til hun fikk seg en kar i Ferrari, og han fikk seg litt her og der.

0: til NRK Nyheter klokka 10. Den sterke øken i boligprisene i byene hindrer folk i å flytte der jobbene er. Det sier samfunnsforsker i FAFO, Esther Bøckmann. Boligprisene har økt over hele landet, men mye mer i sentrale strøk. Det råker både de unge og de som ønsker å flytte inn til byene, sier Bøckmann.
1: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der, som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn i en leilighet i byen i tilfellende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene er best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig i de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet.
0: I Iran har 14 mennesker mistet livet i amerikanske angrep de siste to dagene, ifølge iranske helsestyresmakter, det melder Al Jazeera. Angrepet skal ha vært et svar på iranske angrep mot flere skip i og ved Hormuzsundet. Iran har på sin side gått til angrep mot amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. I USA er det jamne uro rundt presidenten sin alder og hvordan det påvirker jobben hans. Donald Trump fylte 80 år førre måned, og bare en president har vært eldre enn han i landets historie, forgjengeren Joe Biden. De offisielle legeerklæringene sier presidenten har jernhelse, men flere medier melder om symptomer som skaper uro.

0: Sofie Høgestøl, som følger amerikansk politikk tett, sier uroa ikke kommer fra Trumps egen krins.
1: Det er jo noe som blir mer omdiskutert nå enn det var sist han var president, nettopp fordi han nettopp nå har bikket 80. Og så har man jo alt det som skjedde rundt Joe Biden sin alder, så man har jo dette en andre presidenten i Det Hvite Hus som fyller 80.
2: Men det lagde jo Trump også et stort poeng av.
1: Absolutt. Så han møter seg selv litt i døren ved at det nå er kanskje litt mer kritiske blikk på hans alder. Men en av forskjellene mellom Det Hvite Hus tidligere og nå er at de lekker ikke på samme måte. De er ganske flinke til å holde tett lokk på hva er egentlig helsetilstanden hans. Det har jo vært mye konspirasjonsteorier rundt omkring på nett om...
2: Ja, det har vært mye bilder,
1: hender og så videre. Ja. Og det er jo lite som lekker ut fra de rundt han om alderen hans. Så der har de nok lært litt av Joe Biden.
0: Intervjuer Silje Katrine Bjarkøy. Over halvparten av elbilistene sliter med å finne prisen jo hurtigladere. Det viser en ny undersøking fra Elbilforeningen. Men det er likevel en positiv utvikling. For 2 år siden sleit hele 3/4 med å finne prisen. Kristina Bu i Elbilforeningen sier undersøkingen viser at ladeselskapet fremleis har en jobb å gjøre. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.

for å skåne jordene mest mulig. Men dyrene må ha mat i vinteren, så her er det bare å stå på. Tenk på to sanger der det synges om bonden. Den ene er med Sigrid Mollestad og den andre med Tønnes. Dere kan velge en eller spille begge. God sommer kommer fra Vestlening. Jeg begynner med en i alle fall, kjære Vestlening, nemlig Sigrid Mollestad.

0: En spelad för västlänning. Och vi har flera, det är Jan Olav som har skrivit in, han skriver så här: vi har tidigare legat många år på Säter och hade ansvaret för många mälkekyr och en del ungdyr. Vi syns därför att det skapar goda minnen att höra rapporterna från Christian Saxlund, sitt virke på Säter över Flagsjön på Venabygd. Hoppas ni fortsätter att sända hans rapporter från Säterlivet. Visst gör vi det, det blir hela sommaren. Och här kommer dag nummer 7.
1: Kjære Seterdagbok, da har jeg hatt besøk av Mattilsynet. Som du hørte i forrige sending, så var det veldig interessant det vi fikk vite. Jeg må være helt ærlig og si at i det Mattilsynet parkerte utenfor her i en merket bil, da gikk en mann forbi. Og jeg gjorde meg tanken om at han tror sikkert det er noe gærent her siden Mattilsynet kommer. Men sånn skal det jo ikke være, det heter jo tilsyn. De kommer jo for å gi ris eller ros. Vi er jo glad på restauranten når vi ser at Mattilsynet har gitt et smilefjes. Og når Mattilsynet kommer til bonden, så skal man egentlig være glad for at de kommer. For det viser seg jo etter hva han fortalte at de gjør jo alt de kan for å hjelpe bonden på bena når det går ut for bakke. Og det kommer alltid to inspektører på kontroll, og de er som oftest veterinærer med lang fartstid bak seg. Så de vet forskjell på hest og ku, selv om noen påstår at de ikke vet det. Og når vi fikk vite at de faktisk kan prøve opp til 2 år å få dyrestellet på bena, slik at ikke det skal gå så gærent for bonden. Og i tillegg at de prøver å hjelpe den bonden som mister ansiktet utover hele bygda ved at det oppdages dårlig dyrehold. Jeg synes det var så flott å høre, så jeg er veldig glad for den informasjonen jeg fikk. Jeg hadde jo bare gamle raser, og så kom det jo en forskrift om at alle dyrene måtte merkes med 2 øremerker av standard størrelse. Dette var EU-forskrift. Og da tenkte jeg, nei, jeg protesterer, så jeg skrev en klage og en anke. Og mente at mine kalver er så små, så jeg synes ikke det var dyreetisk forsvarlig med 2 så store øremerker i de små ørene. Og jeg fikk umiddelbart svar fra Mattilsynet om at jeg fikk unntak for det ene øret, sånn at jeg kunne ha 1 stort og 1 lite øremerke. Og da var jeg så frekk at jeg sa at når jeg først kan få litt dispensasjon, så kan jeg kanskje få dispensasjon for begge ørene. Men nei, det måtte jeg ikke be om, for dette var EU-regler, og det var nok svært upopulært at jeg hadde fått dispensasjon for det ene. Men det viser jo at Mattilsynet, de har et regelverk, men de vet også å vise skjønn. Øremerker, det har jeg på alle de kuene jeg har her. Jeg har en lang liste med alle kunavnene, og foran hvert navn står kuas individnummer. Og det er det nummeret jeg finner på øret. Så når kua kommer og skal melkes, da ser jeg på alle ørene først, de kuene som det er 4 og 4 som kommer inn, og så ser jeg på listen om det står noe ved det nummeret, at hun bare skal melkes på 3 spener, eller om det er et eller annet. Der står det også hvor mye kraftfôr skal ligge i båsen når kua kommer inn, hvor mye kraftfôr skal kua ha på morgenmelking, og hvor mye kraftfôr skal kua ha på kveldsmelking. Og kraftfôr, det er jo en, ja, man kan vel kalle det en slags sånn energidrikk i pelletsform, og mengden den får av kraftfôr, det kommer an på mengden kua melker, og hvor nær hun er å ha kalvet, og hvor nær hun er å skulle kalve. Alt det kan man da lese på data utifra at man har øremerket. Og når kua, eller sau, eller gris, eller hva det måtte være, kommer på slakteriet, da får man jo betalt ved at de sjekker øremerket. De vet jo ikke om grisen heter Nasse Nøff, og sauen Lille My, og kua Dagros. Men øremerket, det gir all informasjon. Og det er jo også veldig viktig for de som er på slakteriet når de ser øremerket, at de kan si at dette var et flott ku, ren og pen og

hans pårørende til å komme seg gjennom en vanskelig tid, for da har bonden skjult dette i mange år, og plutselig så vet hele bygda hva som foregår. Og det kan ikke være lett. Og jeg synes det er flott å høre at det er så mange faginstanser bak Mattilsynet som trår til når det er et eller annet som trengs for å unngå katastrofe, og at man opp til 2 år følger opp husdyrhold som er dårlig, og prøver å få det på bena igjen. Det er ikke slik at man straks kommer på garn og henter slaktebilen og avlever alle dyrene. Det var mye positivt, synes jeg. Jeg håper at dere også synes det var positivt. Når vi leser noe om Mattilsynet og noen negative greier og et eller annet, så kan vi jo gjøre oss noen tanker selv også. For det er lov å bruke hodet. Og siden det er lov å bruke hodet, så vil jeg da ønske dere alle en riktig god dag. Og så minner jeg om at husk, vær snille mot hverandre.

0: turister som har flytt ifrån värmen i sör.
1: Rätt över 10 grader stoppar Itche, Vesle Laura från Kanada I att testa vanskliga gjölster.
2: I think they don't realize that it's cold.
1: Mora, Josiane Bigue, säger barna Itche bryr sig om att det är så kallt, fordi det har det så morosamt. Medan Europa kokar I hetebølger på over 40 grader, det flere som ikke bryr seg om kalde sommerdager på Vestlandet.
3: We don't mind the bad weather because in France we have over 40 degrees.
1: Franske Monica Quibbledy forteller at flere I heimlandet dør av den sterke varmen, medan å dø av kulde svært sjeldent. Ferske junitall fra Benchmarking Alliance og Widerstrøm viser at det like mange turister I Norge I år sammenlignet med I fjor.
4: Lunch is what time?
5: From 1 to 3.
1: Selv om det merker en liten nedgang akkurat her I Jølster, sier Kristine Hjelmbrekke at de fremleis har gått med besøk.
5: Gjestedøgn har vært litt nedgang på I juni I forhold til I fjor, men folk blir kanskje litt lengre, de legger igjen litt mer penger, og de betaler kanskje litt mer for litt bedre overnatting, kontra hvis det kjempefint vær, så det liksom ikke så nøye, da det kanskje telt eller sant. Mens nå vil jeg ha en litt god hytte eller et godt rom, og ja.
1: Byen som har sterkast vekst med besøkende Bergen. I juni var 9 av 10 hotellrom fylt opp, som mer enn de andre storbyene I landet.
6: Juni måned har vært en fantastisk måned. Vi svært godt fornøyd.
1: Bergen forlokkende for turister av flere grunner, sier hotelldirektør Yngve Hansen.
6: I dag så har vi klima med oss I forhold til sånn som resten av verden gjerne ser på turisme. Folk opptatt av sunne reiser, trygghet, så det klart at vi tikker av på veldig mange bokser som attraktive for en internasjonal reisen I dag.
1: Værmeldingen lover bedre dager fremover, og vestlendingen Frode Langeland, som på ferie med barna, veldig positiv.
7: Nei, altså Vestland alltid deilig uansett. Så håper jeg at det blir litt mer sol etter hvert, men I dag med regn, litt overskyet eller kulde, det tåler vi. Vi vant med det.
8: I would go and come back any time I could. So if I win a trip to Norway, or if I win the lottery, I'll be back for sure.
0: Härligt när turisterna uppsöker kylan. De som inte är då på Coldcation, de kanske är på hitta.

0: Det var Ny Liv det med Hytta. Då går vi vidare på vår lilla färd genom Norge och nu hamnar vi på Speiderleir på Gran i inlandet.
1: De kaller sig världens största vennegäng och här är det plats till alla runt leirbålet. Det säger Sondre Bekkevold Hansen om en gäng som har tagit med sig en hjørnesofa och camp.
2: De gjør litt slik som har lyst til, så da tar de med sofa for eksempel på leir.
1: På Nordtangen på Gran har man I år samlet rovere og roveraspiranter, som unge voksne I alderen 16-25 år. Dette speidernes eldste aldersgruppe, hvor fokuset flyttes over på selvstendighet, ledetrening, samfunnsengasjement og egne prosjekter, som for eksempel å bygge et treningsstudio på leir, bestående av stokker og tau.
3: Hvor mange kilo det?
4: Cirka 35.
5: Det veldig fint å møte folk og være på leir, sånn som dette.
6: Hva du gjør på leir, da?
5: På leir så vi masse. Vi har badet, vi driver med konkurranser. Senere I dag skal vi på hinderløype. Og så skal vi på tur I morgen.
1: Det sier Lars Søreide Restad. For det det speiding handler om. Friluftsliv, overnatting I telt og mestring og samhold.
2: Det beste med speider å møte nye folk. Uansett hvor du I hverdag, så kan du møte speidere. Har du på deg skjerfet, så blir du gjenkjent uansett hvor du
1: I familien til Guro Bergsager har det vært speidere så lenge hun kan huske.
7: Det utrolig kjekt. Det verdens største venngjeng. Det du treffer folk fra hele Norge, fra hele verden. Og du kan gjøre så mye. Du kan bygge, du kan være ute og seile. Det på en måte verdens mest varierte fritidsaktivitet.
6: Hvor lenge har du vært I speider?
7: Hele livet, rett og slett. Mamma speider, bestefar speider. Jeg hadde ikke så mye valg.
1: Men selv om det speiderleir, så herjer også fotballfeberen blant råverne.
0: Vibeke Waldhågensen som hadde vært oppe på speiderleir.

0: Something Stupid med Nancy Sinatra och Frank Sinatra. Då ska vi vidare på vår resa i Norge och nu är det Møre og Romsdal som står för tur och vi ska ut i åken tillsammans med reporter Jon Arne Axelsen.
1: Jag står mitt i en jordbäråker och det är full lust av jordbär. Det är både gröna och röda och jag har med mig jordbärbonde Håkon Myklebust. Och Håkon, hur är säsongen?
2: Akkurat start egentlig, og det ser faktisk brukbart ut. Litt surt og kaldt ved nå vår til å begynne med, men nå skinner sola, og nå tror jeg det blir bra.
1: Ja, for at det, å være bonde og jordbærbonde, kanskje spesielt, det jo litt sånn væravhengig. Og nå har du regnet ekstremt mye i juni, det føler i hvert fall jeg. Hvordan føler du det?
2: Det inne I den vurderingen, ja. Nei, det var mye våt vær og... Jeg slipper billig unna med vattning og sånt, for det har kommet naturlig. Så, nei da, det er litt utfordrende I forhold til mye fuktighet I åkeren hele tiden. Da det lett at det begynner å råtne, og så ser jeg litt av det I åkerene, noen åkerer spesielt nå da. Og så jeg driver og sprøyter litt mot soppsjukdommene da, men det, du skal treffe på tidspunkt, og så det dette når det vått hele tiden, så det veldig lett at det utvikler seg. Og. Men det ikke noen krise, så, men jeg ser det. Og ser du at det blir noen bær som råtner. Men der ganske mye tillaget I år, ser det ut som. I de fleste åker da har jeg litt å gå på. Så det blir igjen noen som plukker med.
1: Ja, så det blir litt valdalbær I år også?
2: Ja, jeg tror det blir et brukbart år med valdalbær I år. Nå alle plukkene på plass, og så tar jeg en dag om og sen. Men jeg tror det kan bli bra.
1: Tror du at det blir en lang sesong I år?
2: Ja, jeg tenker at I fjor så hadde vi jo tropevarme plutselig I nesten 3 uker. Da gikk det fryktelig fort. Og, sånn som det med et sånt vær, så det nå litt svalere. Og en, begynnelsen på sesongen nå litt mer rolig, så tror jeg det blir lengre sesong. Så jeg tippet litt ut I august, det før oss ferdig. Ja.
1: Og det smiler du av, eller hvordan blir det?
2: Ja, lange sesonger, det nesten alltid like mye avling. Det litt sånn naturlov det. Holdt på lenge å plukke, så blir det mange kilo til slutt.
1: Og hvordan det å være jordbærbonden I 2026?
2: Nei, det en tøff bransje da. Det ikke for alle. Det mye å styre med. Det mye folk I arbeid, og det mye ukjent faktorer. Du avhengig av klima og vær og, ja, og vinter. Og, ja, det på en måte. Og skadetrykk fra forskjellige skadegjører. Det kan være insekter, det kan være sopp, og det kan være... Fugler, noen kråker her som plager meg inn, Mari. Jeg vet ikke om de et så mye, men det ser ut som en slagmark når de holder på ute I åken her. Så det sånn for mye ting. Og... Men det kjekt med da. Bevarmøl. Det derfor jeg orker å holde med da. Fordi det når alt begynner å komme på skinnet, alle plukkerne kommet, og bæra begynner å rulle inn, da det kjekt å holde med. Og folk kommer og kjøper, og jeg blir fornøyd og synes det bæra smaker godt. Og... Ja, da det kjekt å være jordbærbonde altså.

0: da. Så nå tenkte vi å sjekke om det var noen reker. Og sondere om det passet seg eller ikke. Det opphold, det ikke det?
1: Nesten.
0: Nesten.
1: Så godt som. Ja. Ja. Så dere bare kjører vanlige sommeraktiviteter?
0: Ja, vi har litt lyst, og vi skal dra sørover nå i dag, så... Så vi får se.
1: Ja.
0: Vi tenkte å prøve det ut, hvertfall.
1: Ikke sant?
2: Vi skulle fiske.
3: Ja.
1: Ja. Det kan man jo gjøre i all slags vær.
2: Ja, ja. Ja. Måske også i våddrakten, og se om vi kan skyde en torsk.
3: Så det jo lige meget, om det
4: regner. Ja. Ja. Så løsningen på sommer nå å dra... Du skal tilbake til Barcelona, og vi drar tilbake til Oslo.
1: Ikke sant?
4: Så da blir det bra.
1: Så løsningen å dra sørover?
4: Yes.

0: NRK Nyheter klokka 11. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen, anker dommen. Det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden. Det opplyser politiet, som sier det ennå ikke er klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. I en uke har kisten blitt fraktet gjennom flere iranske og irakiske byer. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, en kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Ja, Khamenei ble drept i et angrep 28. februar. Han hadde da vært Irans øverste leder fra 1989. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker. Det viser et anslag fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble måneden der hetebølger førte til varmerekorder i en rekke europeiske land. Det er aldri tidligere registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Flere andre statsledere valgte også å la revolverne bli igjen i Tyrkia inntil videre, ifølge NTB. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er Sommer i P1+.

Hei I sommerdagen. The Kinks fikk første ord og tone I den lette sommerlige stemning vi nå rusler inn I. Med dedicated follower of fashion. Den har jeg ikke hørt ofte, men her var den. Små bølgeskvulp går jo klar av alle motebegrep, og skvulpet alleles tidløst inn mot stranda vi her og nå. Sol eller skya, kjølig eller varmt, værmessig kan vi ha det nok så forskjellig I et langt land som Norge. Jeg får lyst til å sitere Arthur Arntzen, alias gamle gode Oluf. Med et par gode somre denne snøen forsvunnet.

et sted der det gløder og det

Det flott å få vite litt om hvorfor det grønne grønt, så takk skal du ha, Ola Bremnes. Lost Summer Love, det høres ut alldeles forlystelig ut, men vi får høre hva Shelley Fabares har å formidle.

Det blir jo artigere å rive av noen toner på munnspillet og når man har fått noen strofa poesi å varme seg opp på. Men nå er det Grete Storbekk Eriksen sin tur.

Boom, bang, bang. Grand Prix-vinner som tidligere har hevdet har vært en vinner delvis på grunn av 4 sekunder I refrenget. Det ligger noen harmonier som godt kan sammenlignes med et eller annet som veldig godt, gledesfylt og sommerlig. For sånn kan musikk virke på mennesker iblant.

Jan Eggum på han igjen. Det jo lett å kjenne seg igjen et stykke på vei her I det han søng om. En virkelig vellykka ferietur imidlertid sjelden preget av alt for mange gjentagelser og på han igjen. I skjæringen mellom godvær, et trivelig oppholdssted, gode måltid og fornøyelig samvær med folk, da har sommeren oppfylt sitt iboende håp. Står du på farten? Nå? Til et helt annet sted enn det vanlige gjennom året. Så får jeg nå, her og nå, benytte anledningen til å ønske deg lykke til og god tur!

Bjørn Eidsvåg, drømmemann. Etter hva jeg har forstått, så drømme over 8 milliarder mennesker på vår klode hver eneste natt. Ikke rent få det. At ganske mange av oss ikke husker en tøddel av drømmen, det kan komme av at vi ikke er klar for å ta innover oss den beskjeden drømmen forsøker å formidle. En litt friere søvnrytme i sommer, og i feriemodus så kan kanskje det gjøre noe med saken. Hvis du er interessert i de brevene som underbevisstheten sender deg hver eneste natt.

Oslo Tangoforening. Det navnet står som en påle. Og med sommer på Karl Johan ble det enda noen sommergrader varmere her på den 4 meter lange sandstranda hvor jeg sitter. Ikke med solbriller og faktor 50 akkurat nå, men jeg lever I håpet. Gi meg den gang, syng Guren Hagen, og det rett før en oppdatering fra NRK Nyheter.

NRK Nyheter klokka 12. Datasenteret kan gi stor økonomisk profitt, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking. Det advarer økokrimsjef Pål Lønseth. Han viser også til at flere av datasentrene i Norge er eid av utenlandske aktører i land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten man er vant med. Lønseth sier til E24 at Økokrim vil følge ekstra nøye med på datasenterbransjen fremover. Så langt er det registrert 111 slike sentre i Norge.

0: Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde i går kveld i Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside, skriver BBC. Hun var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun altså på et sykehus i Faro, sør i Portugal. Jørn Andersen fortsetter trenerkarrieren som Myanmars landslagssjef i fotball for menn. Østfoldingen ble presentert i den nye rollen i dag. Jobben er omstridt. Siden militæret tok makta i 2021, har det rast en borgerkrig i Myanmar, der over 100 000 mennesker har blitt drept, ifølge tall fra konfliktsobservatøren Akled. Storbritannia er snart et skritt nærmere en ny statsminister. Fra i dag kan partimedlemmer i britiske Labour melde seg på i kampen om å bli ny leder, etter at Keir Starmer trakk seg som både partileder og statsminister i juni. Favoritten til å overta er tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham, forteller statsviter Øyvind Brattberg.
1: Han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Sa statsviter og Storbritannia kjenner Øyvind Brattberg. Og hvis det ikke blir motkandidater, så kan Storbritannia ha en ny statsminister 20. juli. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er Sommer i P1+.

Mungo Jerry, veldig godt kjent for en annen ultrasommelig låt. Her og nå var det Hello Nadine som nådde øret ditt. I hvert fall du som hører på NRK P1 Plus. Så håper jeg du har overskudd nå til en mambo på 2 minutter og 39 sekunder. På den korte tida blir ikke kaffekoppen kald.

Når DDE søng om det utslitte respatexbordet, så deiser det inn en tanke om hvilket bord jeg foretrekker og helst bruke til daglig. Når sommerregnet blir så heftig at jeg må ta med meg saken og gå inn, da velger jeg heller respatexbordet til Bjarne Brøndbo enn salongbordet. Sofa og salongbord synes jeg på grensa til overflødige møbler, for å være ærlig. Et bord i knehøyde, hva skal man egentlig med det? Ære være kjøkkenbord, spisebordet og skrivebordet. Og en god stol som alltid ønsker rumpe og rygg velkommen. Med empati og ergonomi. Og sett godt, tror jeg dessuten skåne hjertet også.

Strikk sang Sol og sørget for påfyll i sommerstemningen i kanalen som fremdeles i NRK P1+. Og velmøtt til nye lytterer.

To rader trion var det, Näsning på Hamar, Martin. Og når vi på Hamar, så det vi I Hedmark. Og en annen en som ble født og bodd der, Hans Børli. Han har skrevet mye fint, og det vet du jo sikkert om fra før. Jeg siterer, eller resiterer, vi setter I en slørblå junikveld og svaler oss ute på trammen, og alt vi ser på har dobbelt liv, fordi vi sanser det sammen. Det fint. Og om det var junikveld I det verset her, så kan jo det overføres til nuværende måned, juli. Hans Børli altså, en annen forfatter ved navn Jan Wiese, når vi først nå I det humant og menneskelige hjørnet her. Jan Wiese har sagt at mennesket blir ikke ett med hverandre ved å se på hverandre, men ved sammen å feste blikket på noe utenfor seg selv. Jan Wiese, forfatteren av en bok som titulert Kvinnen som kledde seg naken for sin elskede, og den knapt 80 sider tjukke boka Jeg skal til kattnosa I kveld. Begge bøkene var det Wiese som skrev, og de særdeles god, begge om du mangler god lektyre for resten av sommeren, og så må du nå gjerne prioritere en tur til Kattnosa også da. Om du I Norges største by og kjenner lengsel etter skogens ro og vatten. Nordmarka et sted for både sjel og sinn, spør du meg, og ikke alle hovedsteder har en så flott og stor friluftsoase I sin umiddelbare nærhet. Men du verden, det fint på Kjerringøy også.

Stevie Wonder, never dreamed you'd leave me in summer. Ja, men aldri så gærlig at det ikke kan medføre noe annet. Det tross alt ferie, så det passer utmerket å bli med Silje hjem.

To wake up with you. Ei djupere og mer fortrolig ytring det enn løfter om å skulle se en frimerkesamling I en sen kveldstime. Et oppriktig ønske om felles frokost det også alltid et lovende utsang. Men jo da, vi snakker fjern fortidsopplevelse her. I dag vet vi vel stort sett hvem vi tar dagens første måltid med, og nok om det. Det smaker juli. 20 grader I vattnet.

Den 4. mars i 1948 i den valisiske byen Cardiff var det ingen som visste at det nyfødte guttebarnet Michael Barrett en dag skulle være kjent under et helt annet navn. Og det var han som sang her, Shakin' Stevens i This Old House. Ut fra det gamle hus kommer en jente, og hun så lettbeint at Wenche Myhre har en hel sang om akkurat hun.

Angelicas kaker, et fint og charmerende musikalsk postkort fra Lillebjørn Nilsen. Og fra avsenderstedet, som jeg tror i nærheten av Grand Plass i Brussel, har vi billett helt til Stockholm på denne Interrail-turen, og til Kungsholmen skal vi. Og der venter Melissa Horn på oss.

The Everly Brothers, ikke med Walk Right In, men med Walk Right Back. Og det midt I blanke sommerstemningen, kanalens navn, NRK P1+. Og snakker vi sommerstemning på musikalsk vis, det umulig å overstå gruppa som straks kommer her. Med sin sommerdrøm tar nemlig Four Jets årstida på det mest charmerende alvor.

0: Tjo hei og ikke noe annet, en trøndersk replikk fra Arnsteins. Og iblant behøver det slett ikke å være mer komplisert enn det. Og synes du nå at det har vært veldig mye dobbelt trøndersk, både med min dialekt og musikken her og teksten, så kan vi gjøre det om igjen. Tjo og hei og ikke noe annet, en trøndersk replikk fra Arnsteins. Iblant behøver det slett ikke å være mer komplisert enn som så.
1: Fyrer du med ved?
2: Fyrer med ved?
1: Fyrer med ved?
2: Fyrer med ved?

kjenslevart nok, ja. Michel Legrand, La Valse de Lila. Og da kan jeg godt si det som det til. Jeg kjimser aldri av en vals. Bare min egen evne til å danse vals.

Sol i skuggeskog, også med i sommerstemningen i ettermiddag. En drøm kan vel aldri bli svikar, sang gruppa. Nei, det tror ikke jeg heller. Selv drømmen i sommernatt kun opptatt av å fortelle deg hva som viktig i livet ditt akkurat nå. Jeg liker sammenligninga med at en drøm som et personlig brev i postkassen, og det lar vi jo neppelig uåpna særlig lenge, og det gjelder like mye for en drøm i natt som en drøm i april.

Kirsti Sparbo sang En drøm i april. Ta gjerne plass i solverken på verandaen. Her, vær så god. Det på tide med et vinerbrød, tror jeg. De som har både rødt og gult i midten. Men det må gjerne være en stor gul solplomme der. Og vi behøver ikke kaffe nødvendigvis, en helt ny tesort. Det jo spennende, og kan godt bli et sommerminne i seg selv. Nettopp, da skulle jeg frem til at sommeren kan være full av det store i det små. Buddy Greco byr på siste låt i denne vandringen fra formiddag til ettermiddag i P1+. Og når vi straks hører The Lady is a Tramp, slår jeg følge med landstrykeren og overlater alt til neste programpost. Takk for følge, og på gjenhør rundt en annen sving.

0: like to hang.
1: Her er NRK Nyheter, klokken er 14. To personer på Romerike har den siste måneden dødd med høye verdier av metanol i blodet. Det opplyser politiet, som sier det enda ikke er klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Det sier professor og overlege Knut Erik Hovda, som har jobbet mye med metanolforgiftning.
2: Metanol blander seg veldig fint med alkohol, og du kan ikke se det, du kan ikke lukte det, du kan ikke smake det, mens det er veldig, veldig giftig. Men du blir ikke syk med en gang du drikker det, du blir syk først dagen etterpå, og det er fordi metanol brytes ned til en sånn maursyre i kroppen, og så begynner symptomene først dagen derpå. Og det er det som gjør det vanskelig å få folk å vite når de egentlig har drukket noe som de blir dårlige av, da. Jeg er litt bekymret når det er flere som har funnet med det, fordi veldig ofte der det er en eller to, så er det ofte flere. Og det betyr at det er sprit ute i omløp som kan være farlig og dødelig for andre også.
1: Politiet ber publikum bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juar på Kampen, anker dommen. Det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Juar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. 18-åringen ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor. I kveld møtes Frankrike og Marokko i den første kvartfinalen i fotball-VM. Kjerstin Aukrust, som er professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, holder med Frankrike, men hun har også sympati for landets tidligere koloni.
3: Det er jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko i kveld. For det er en slags sånn poetic justice, som man sier, i at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det er noe vakkert ved det på en eller annen måte.
1: Og kampen, den kan du se på NRK 1 klokken 22 i kveld. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde i går kveld i Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside, det skriver BBC. Hun var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmeoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk. Og i går kveld døde hun altså på et sykehus i Faro, sør i Portugal. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Dette er NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokka 15. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye krigshandlinger mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran i juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-møtet i Ankara i går erklærte USAs president Donald Trump at våpenhvilen med Iran er over. To av mennene som er dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen i 2023 anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to ble dømt til 16,5 år og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Tre av fire tiltalte menn ble dømt til strengere straffer i lagmannsretten enn i tingretten. Et fly med kisten til Irans øverste leder Ali Khamenei landet i dag i Mashhad øst i Iran, der han skal gravlegges. Kisten kom fra Irak, der det har blitt utført seremonier i de hellige byene Najaf og Karbala. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Khamenei ble drept i et angrep fra Israel og USA. Han hadde vært Irans øverste leder fra 1989. I Kina har det vært en større brann i en skofabrikk i Jinjiang i Fujian-provinsen øst i landet. Det opplyser kinesiske myndigheter. Brannen har krevd liv, heter det, uten at antallet døde og skadede er oppgitt. Den 28. november kan palestinerne stemme over hvem de mener bør sitte i parlamentet til de palestinske selvstyremyndighetene. Det melder det palestinske nyhetsbyrået Wafa ifølge AFP. Palestinere i Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det blir første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte i forsamlingen. 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge i VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

kast ut. Og fordi vi gikk på slang hos rektor Stang, det var ikke til å holde ut. God dag, mitt navn er Hansen.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby i 4 uker, det skriver de i en pressemelding. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke er nok redusert til at det er forsvarlig å løslate Høyby. Tidligere har politiet sagt at de mener det er fare for at Høyby vil begå nye lovbrudd overfor den såkalte Frogner-kvinnen. Spørsmålet om varetektsfengsling må fortsatt behandles av tingretten. Høyby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham i starten av februar i år. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Det er knyttet spenning til om sønnen Mojtaba Khamenei, som er utpekt som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Det er jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferd, så vil nok mange vel lure på om kanskje man er i live i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. En annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig er at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han er redd for å bli likvidert, eller at han er veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det er veldig rart om han ikke viser seg snart.
0: Statens vegvesen sier at de frykter det de kaller en tragediesommer på norske veier etter at 7 mennesker har omkommet i trafikken på 6 dager. Blant dem er unge motorsyklister i 20-årene, en kvinne på 80 år og flere bilførere. 52 mennesker har mistet livet på norske veier så langt i år. Det er 6 flere enn på samme tid i fjor. Også barna lader opp til kampen mellom Norge og England på lørdag, og i dag var det godt oppmøte ved Slottsparken da Aftenposten Junior arrangerte VM-roing for barn.
2: Er alle klare?
3: Ja! Ro! Ro!
4: Marte, hvordan var det her?
5: Kjempegøy.
4: Hva var det som var så gøy?
5: Å støtte Norge med å ro.
0: Og det var Mikkel Munthe, kjent fra NRK-serien Team Pølsa, som fikk æren av å slå på tromma.
6: Immer gøy og morsomt og kult, og jeg bare sier det om igjen, altså. Det er jo dritgøy det jeg gjør for barn og folk.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Nær halvparten av ukrainerne som er i arbeidsfør alder i Norge er nå i arbeid, det viser tall fra SSB. Sammenlignet med året før har rundt 6000 ukrainere kommet i jobb i løpet av det siste året. Troms er det første fylket som passerer 50%, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
7: NRK P1+.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Nødetatene har rykket ut til Sørenga i Oslo med store ressurser etter melding om en mulig stupeulykke. En person skal ha gått under etter et stup fra stupebrett, det skriver Oslo politidistrikt i politiloggen. Dykkere leter på flere steder, ifølge NRKs reporter på stedet. På mandag skal retten bestemme om Marius Borg Høiby skal sitte fengslet videre. Politiet ber om at han sitter i varetekt i 4 uker til. Forsvaret til Høiby forsøker trolig å få han løslatt igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
1: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen i juni. Men det tok ikke retten til å følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslatt og har også prøvd å få sone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke rett.

0: retten gått med på.
1: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafalsen. Ebola-utbruddet i Kongo det raskest voksende noensinne, det sier Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Så langt minst 600 mennesker døde som følge av viruset, og over 1700 registrert smittet, men antallet kan være langt høyere. Det dødelige viruset de siste dagene også påvist i områder av Øst-Kongo som tidligere ikke har vært omfattet av utbruddet, det melder NTB. Det gikk ikke veien for rittleder Torstein Træen i dagens etappe av Tour de France. Han kom seg opp igjen på sykkelen, men slo seg i siste nedoverbakke. Det var overraskende at Træen skulle ta trøya til å begynne med. Nå tror våre kommentatorer at Uno X satser på lagkamera Tobias Halland Johannessen. Træen holdt gultrøya i to dager for Uno X.
2: Det minus i regninga for Uno X i dag, altså.
3: For da har han virkelig gått på en kjempesmell. Og så har Anders Halland Johannessen ventet nede på flata, så han sammen med Træen nå, holder en venstre arm på ryggen til Træen og sier «Jeg skal hjelpe deg frem her». Men det var altså Træen som selv syklet inn i bakhjulet til lagkammeraten.
1: Det sa våre kommentatorer Carl Andreas Woll og Ole Christian Stoltenberg. Og vi tar med oss at regjerende mester Tadej Pogacar ligger i tet. 22 000 billetter til visningen av Norge-England-kampen på Frogner stadion ble utsolgt på under 30 sekunder, det bekrefter arrangøren til NRK. Flere tusen skal ha ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokken 16. Mange fikk ikke tak i billetter, og arrangøren advarer nå om å kjøpe og selge billetter på svarte børsen. Hvis du kjøper bord for å videreselge til høyere pris, vil vi kansellere bestillingen uten refusjon, og det vil bli anmeldt, skriver fotballfesten på sine sosiale medier. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Dette ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK PN+.

0: Daylight med Aha. Elin Kjernmoen er alvdøl, men bor i Oslo, og er festivalsjef for Livestock-festivalen, som i år har 20-årsjubileum. Når var du på festival første gangen, Eline?
1: Jeg tror det var i 2015 eller 2016. Det er jo, da var det 15-årsgrense på Livestock, nå er det 16. Men jeg var her liksom når jeg var 16, tror jeg. Det var første gangen.
0: Da fikk du smugglet deg inn, eller ja, da fikk du lov å gå inn da.
1: Ja, jeg fikk lov å gå inn.
0: Hvordan var det? Hvordan var den opplevelsen, Eline?
1: Jeg husker jeg synes at det var veldig, veldig stas. På den tiden så hørte jeg en del på Team Me fra Elverum.
0: Ja, just det.
1: Og de spilte her det året. Så det jeg husker jeg synes det var helt magisk å komme inn på området her og få se Team Me som spilte. Og at jeg tenkte at herregud, kan dette skje i lille Alvdal? Liksom. Ja, så det var fint.
0: Eline, fortell om historien, for ni har altså 20-årsjubileum. Når inte du har varit med hela tiden, så är det många som har varit med nästan vartenda år sen, som har varit med från starten, är det inte så?
1: Jo, det stämmer. Livestock var startet opp i 2007, då en kompisgäng som savnet ett festivaltilbud i Nordstrand. Så vi har vår 20. gjennomføring da, i år. Og det startet som en ren rockefestival med bare lokale band, med navn som skal vi se, frittgående høne, rapid fire, sånne type ting. Og så har festivalen vokst seg større og større med årene, både i kapasitet og i bredde, i både sjanger og publikum. Sånn som Livestock er i dag, så er jo festivalen for, ja, som vi pleier å si, fra folk fra 16 til 100 år. Og vi har jobbet hardt for å ha variasjon og sjangerbredde. Så det har jo skjedd mye med Livestock de siste snart 20 årene, men vi brenner jo fortsatt for det samme, at vi ja, ønsker å særlig løfte fram unge gjennom lokale talenter. Det er viktig for oss å ha med hvert år, og at vi ja, har lyst til å skape et festivaltilbud da, i Nordstrøm.
0: Hur ser det ut på området? Fortell.
1: Nei, altså, Livestock foregår jo på skyttebane, Stormoen skyttebane. Så det som er veldig fint å arrangere på skyttebane er at det er ganske flatt og stort på en måte, så det er ganske greit å få rigget scenen og sånn. Så det som er veldig fint på skyttebane her er at det er veldig mye skog rundt. Den er liksom innkranset av skog, så det er veldig fint. Og så er det, du ser fjellene litt her også. Så driver vi nå da å rigge scene. Den kom i går, så den er på plass, og veldig mange telt er slått opp. Og så driver vi med dekor og får på plass det. Så nå så er det masse frivillige her nå, som driver og står på og prøver å lage festival.
0: Og rigger opp.
1: Ja.
0: Og når er den åpner?
1: Den åpner i morgen. Første programpost er vel klokka 6. Da er det bingo-kongen. Så skal jeg bingo.
0: Og ni skal ha barnefestival også, har jeg hørt. Men vi skal prate mer om det her, om hva årets festival er for noe. Efter at vi har hørt en av artisterne som skal opptrede, nemlig de her.

Og jeg må låte som små akvareller, rosa og lyseblåe, måneskinnskvelder.

0: podcast Hugo Gilberto med Beach Samba.
1: Dagens 50-åring på NRK PN+.
2: Dagens 50-åring er Dave & Sugar og The Door Is Always Open, som toppet country-singelista 10. juli 1976. Dave var Dave Rowland, som tidligere hadde sunget gospel, og vært i kvartetten Stamps, som var korista for Elvis Presley, og han hadde også vært med i turnébandet til Charlie Pride. Sugar var to kvinnelige korista, på denne innspillingen var det Vicky Hackman og Jackie Frantz. Senere skulle ytterligere 7 damer innom duoen Sugar. Melodien The Door Is Always Open var skrevet av Dickie Lee og Bob McDill, som hadde lagd låta for blant annet Emmylou Harris og George Jones tidligere. Den låta her var også utgitt tidligere, i mer tradisjonelle kontrautgaver med Tennessee Pullman, Louise Johnson og Waylon Jennings. Charlie Pride og Jerry Bradley produserte Dave & Sugar's versjon et par dasher mot allsang-gospel. Her er den, The Door Is Always Open.

Så levde de sammen en sommer, til foreldrenes store besvær. Helt til hun fikk seg en kar i Ferrari, og han fikk seg litt her og der.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Erling Braut Haaland forbereder seg til kvartfinale i VM på lørdag. Han møtte pressa for kort tid siden. Allereie har Jærbuen spilt 65 kamper i år, flesteparten for klubben hans Manchester City. Og nå sier Haaland han vet godt hva som skal til for å alltid være klar til å gå ut på graset.
1: Ja, det har jeg visst i lange perioder. Må bare hylle Ståle så forstår situasjonen og sånn, i enkelte tilfeller, og City. Så handler det om å vite hva du trenger og være klar for så mange kamper, så det er realiteten etter moment.
0: Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne forsøkte å selge stålne dokument på en digital auksjon i førre veke. For å lokke til seg kjøpere la de ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. Hackerne har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Det tilsvarer rundt 450 000 bilder i høy oppløsning eller god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforskersaker og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk.

0: Iran sin tidligere øverste leder, Ali Khamenei, gravlegges i heimbyen Mashhad i dag. Det knytt spenning til om sønnen, Mojtaba Khamenei, som pekt ut som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksreporter Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Politiet avslutter søk etter en mann i vattnet ved Sørenkaia i Oslo. Ingen formelt sett meldt sakna. Tidligere kom det melding om at en stupar som potensielt ikke hadde kommet seg opp fra vattnet. Nødetatene ryktet til den populære badeplassen med store ressurser. Både politihelikopter og dykkere bidrog. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK 1+.

0: Det var Sigrid Mollestad det med Bonden spelad för Västlänning. Och vi har flera, det är Jan Olav som har skrivit in, han skriver så här: vi har tidigare legat många år på Säter och hade ansvaret för många mälkekyr och en del ungdyr. Vi syns därför att det skapar goda minnen att höra rapporterna från Christian Saxlund sitt virke på Säter över Flaksjön på Venabygd. Hoppas ni fortsätter att sända hans rapporter från Säterlivet. Visst gör vi det, det blir hela sommaren det. Och här kommer dag nummer 7.
1: Kjære Seterdagbok, da har jeg hatt besøk av Mattilsynet. Som du hørte i forrige sending, så var det veldig interessant det vi fikk vite. Jeg må være helt ærlig og si at i det Mattilsynet parkerte utenfor her i en merket bil, da gikk en mann forbi. Og jeg gjorde meg tanken om at han tror sikkert det er noe gærent her, siden Mattilsynet kommer. Men sånn skal det jo ikke være, det heter jo tilsyn. De kommer jo for å gi ris eller ros. Vi er jo glad på restauranten når vi ser at Mattilsynet har gitt et smilefjes. Og når Mattilsynet kommer til bonden, så skal man egentlig være glad for at de kommer. For det viser seg jo etter hva han fortalte at de gjør jo alt de kan for å hjelpe bonden på bena når det går ut for bakke. Og det kommer alltid to inspektører på kontroll, og de er som oftest veterinærer med lang fartstid bak seg. Så de vet forskjellen på hest og ku, selv om noen påstår at de ikke vet det. Og når vi fikk vite at de faktisk kan prøve opp til 2 år å få dyrestellet på bena, slik at ikke det skal gå så gærent for bonden. Og i tillegg at de prøver å hjelpe den bonden som mister ansiktet over hele bygda ved at det oppdages dårlig dyrehold. Jeg synes det var så flott å høre, så jeg er veldig glad for den informasjonen jeg fikk. Jeg hadde jo bare gamle raser, og så kom det jo en forskrift om at alle dyrene måtte merkes med 2 øremerker av standard størrelse. Dette var EU-forskrift. Og da tenkte jeg, nei, jeg protesterer, så jeg skrev en klage og en anke, og mente at mine kalver er så små, så jeg synes ikke det var dyreetisk forsvarlig med 2 så store øremerker i de små ørene. Og jeg fikk umiddelbart svar fra Mattilsynet om at jeg fikk unntak for det ene øret, sånn at jeg kunne ha 1 stort og 1 lite øremerke. Og da var jeg så frekk at jeg sa når jeg først kan få litt dispensasjon, så kan jeg kanskje få dispensasjon for begge ørene. Men å nei, det måtte jeg ikke be om, for dette var EU-regler, og det var nok svært upopulært at jeg hadde fått dispensasjon for det ene. Men det viser jo at Mattilsynet, de har et regelverk, men de vet også å vise skjønn. Øremerker, det har jeg på alle de kuene jeg har her. Jeg har en lang liste med alle kunavnene, og foran hvert navn står kuas individnummer. Og det er det nummeret jeg finner på øret. Så når kua kommer og skal melkes, da ser jeg på alle ørene først, de kuene som det er 4 og 4 som kommer inn, og så ser jeg på listen om det står noe ved det nummeret, at hun bare skal melkes på 3 spener, eller om det er et eller annet. Der står det også hvor mye kraftfôr skal ligge i båsen når kua kommer inn, hvor mye kraftfôr skal kua ha på morgenmelking, og hvor mye kraftfôr skal kua ha på kveldsmelking. Og kraftfôr, det er jo en, ja, man kan vel kalle det en slags sånn energidrikk i pelletsform. Og mengden den får av kraftfôr, det kommer an på mengden kua melker. Og hvor nær hun er å ha kalvet, og hvor nær hun er å skulle kalve. Alt det kan man da lese på data utifra at man har øremerke. Og når kua, eller sau, eller gris, eller hva det måtte være, kommer på slakteriet, da får man jo betalt ved at de sjekker øremerket. De vet jo ikke om grisen heter Nasse Nøff og sauen Lille My og kua Dagros. Men øremerket, det gir all informasjon. Og det er jo også veldig viktig for de som er på

slakteriet når de ser øremerket, at de kan si at dette var en flott ku, ren og pen og velholdt. Eller de kan si at denne kua her var tilgriset av møkk og dårlige ben. Så her bør vi kanskje informere en eller annen i Mattilsynet om at man bør ta en kontroll. Og så kan det trekkes i kjøttprisen hvis det viser seg at dyrene ikke er i godt nok hold. Så jeg heier veldig på Mattilsynet, og jeg synes jo det var veldig hyggelig å høre at der hvor det er katastrofer og bonden blir fratatt samtlige dyr, så har de et apparat i ryggen som gjør at de hjelper bonden og hans pårørende til å komme seg gjennom en vanskelig tid. For da har bonden skjult dette i mange år, og plutselig så vet hele bygda hva som foregår. Og det kan ikke være lett. Og jeg synes det er flott å høre at det er så mange faginstanser bak Mattilsynet som trår til når det er et eller annet som trengs for å unngå katastrofe, og at man opp til 2 år følger opp husdyrhold som er dårlig, og prøver å få det på bena igjen. Det er ikke slik at man straks kommer på garn og henter slaktebilen og avliver alle dyrene. Det var mye positivt, synes jeg. Jeg håper at dere også synes det var positivt. Når vi leser noe om Mattilsynet og noen negative greier og et eller annet, så kan vi jo gjøre oss noen tanker selv også. For det er lov å bruke hodet. Og siden det er lov å bruke hodet, så vil jeg da ønske dere alle en riktig god dag. Og så minner jeg om at husk, vær snille mot hverandre.

0: Asien byggt på järn. Vi börjar med Västland där det är klimaturister som har flytt ifrån värmen i söder.
1: Rett over 10 grader stopper Itche, vesle Laura fra Kanada, i å teste vanskelige gjørelser. Mora, Josiane Bigue, sier barna Itche bryr seg om at det er så kaldt, fordi det har det så morosamt. Medan Europa koker i hetebølger på over 40 grader, er det flere som Itche bryr seg om kalde sommerdager på Vestlandet.
2: We don't mind the bad weather because in France we have over 40 degrees.
1: Franske Monica Quibbledé forteller at flere i heimlandet dør av den sterke varmen, medan å dø av kulde er svært sjeldent. Ferske junitall fra Benchmarking Alliance og Widerstrøm viser at det er like mange turister i Norge i år sammenlignet med i fjor.
3: Lunch is what time?
4: From 1 to 3.
1: Selv om de merker en liten nedgang akkurat her i Jølster, sier Kristine Hjelmbrekke at de fremleis har gått med besøk.
5: Gjestedøgn har vært litt nedgang på i juni i forhold til i fjor, men folk blir kanskje litt lengre, de legger igjen litt mer penger, og de betaler kanskje litt mer for litt bedre overnatting, kontra hvis det kjempefint vær, så det liksom ikke så nøye, da det kanskje telt eller sant. Mens nå vil jeg ha et litt god hytte eller et godt rom, og ja.
1: Byen som har sterkast vekst med besøkende er Bergen. I juni var 9 av 10 hotellrom fylt opp, som er mer enn de andre storbyene i landet.
6: Juni måned har vært en fantastisk måned. Vi er svært godt fornøyd.
1: Bergen er forlokkende for turister av flere grunner, sier hotelldirektør Yngve Hansen.
6: I dag så har vi klima med oss i forhold til sånn som resten av verden gjerne ser på turisme. Folk er opptatt av sunne reiser, trygghet, så det er klart at vi tikker av på veldig mange bokser som er attraktive for en internasjonal reisen i dag.
1: Værmeldingen lover bedre dager fremover, og vestlendingen Frode Langeland, som er på ferie med barna, er veldig positiv.
7: Nei, altså Vestland er alltid deilig uansett, så håper jeg at det blir litt mer sol etter hvert, men I dagen med regn, litt overskyet eller kull, det tåler vi. Vi vant med det.
8: I would go and come back any time I could. So if I win a trip to Norway, or if I win the lottery, I'll be back for sure.
0: Härligt när turisterna uppsöker kylan. De som inte är då på Coldcation, de kanske är på Hitta.

0: Det var ny liv det med hytta. Då går vi vidare på vår lilla färd genom Norge och nu hamnar vi på Speiderleir på Gran i inlandet.
1: De kallar sig världens största vennegäng och här är det plats till alla runt leirbålet. Det säger Sondre Bekkevold Hansen om en gäng som har tagit med sig en hjørnesofa och camp.
2: De gjør litt slik som har lyst til, så da tar de med sofa for eksempel på leir.
1: På Nordtangen på Gran har man I år samlet rovere og roveraspiranter, som unge voksne I alderen 16-25 år. Dette speidernes eldste aldersgruppe, hvor fokuset flyttes over på selvstendighet, ledetrening, samfunnsengasjement og egne prosjekter, som for eksempel å bygge et treningsstudio på leir, bestående av stokker og tau.
3: Hvor mange kilo det?
4: Cirka 35.
5: Det veldig fint å møte folk og være på leir, sånn som dette.
6: Hva du gjør på leir, da?
5: På leir gjør vi masse. Vi har badet, vi driver med konkurranser. Senere I dag skal jeg på hinderløype. Og så skal vi på tur I morgen.
1: Det sier Lars Søreide Restad. For det det speiding handler om. Friluftsliv, overnatting I telt og mestring og samhold.
2: Det beste med speider å møte nye folk. Uansett hvor du I hverdag, så kan du møte speidere. Har du på deg skjerfet, så blir du gjenkjent uansett hvor du
1: I familien til Guro Bergsager har det vært speidere så lenge hun kan huske.
7: Det utrolig kjekt. Det verdens største vennegjeng. Det du treffer folk fra hele Norge, fra hele verden. Og du kan gjøre så mye. Du kan bygge, du kan være ute og seile. Det på en måte verdens mest varierte fritidsaktivitet.
6: Hvor lenge har du vært I speider?
7: Hele livet, rett og slett. Mamma speider, bestefar speider. Jeg hadde ikke så mye valg.
1: Men selv om det speiderleir, så herjer også fotballfeberen blant roverne.
0: Vibeke Waldhågensen som hadde vært oppe på speiderleir.

0: Something Stupid med Nancy Sinatra och Frank Sinatra. Då ska vi vidare på vår resa i Norge och nu är det Møre og Romsdal som står för tur och vi ska ut i åken tillsammans med reporter Jon Arne Axelsen.
1: Jag står mitt i en jordbäråker och det är full lust av jordbär. Det är både gröna och röd och jag har med mig jordbärbonde Håkon Myklebust. Och Håkon, hur är säsongen?
2: Akkurat startet egentlig, og det ser faktisk brukbart ut. Litt surt og kaldt ved nå vår til å begynne med, men nå skinner sola, og nå tror jeg det blir bra.
1: Ja, for at det, å være bonde og jordbærbonde, kanskje spesielt, det jo litt sånn væravhengig. Og nå har du regnet ekstremt mye i juni, det føler i hvert fall jeg. Hvordan føler du det?
2: Det inne i den vurderingen, ja. Nei, det var mye våtvær og... Jeg slipper billig unna med vattning og sånt, for det har kommet naturlig. Så, nei da, det er litt utfordrende i forhold til mye fuktighet i åkeren hele tiden. Da er det lett at det begynner å råtne, og så ser jeg litt av det i åkerene, noen åkerer spesielt nå da. Og så er jeg også driver og sprøyter litt mot soppsykdommene da, men det, du skal treffe på tidspunkt, og så er det dette når det er vått hele tiden, så er det veldig lett at det utvikler seg. Og. Men det er ikke noen krise, så, men jeg ser det. Og ser du at det blir noen bær som råtner. Men der er ganske mye tillaget i år, ser det ut som. I de fleste åkere, da har jeg noe litt å gå på. Så det blir igjen noen som får plukke med.
1: Ja, så det blir litt valdalbær i år også?
2: Ja, jeg tror det blir et brukbart år med valdalbær i år. Nå er alle plukkene på plass, og så tar jeg en dag om og sen. Men det, jeg tror det kan bli bra.
1: Tror du at det blir en lang sesong i år?
2: Ja, jeg tenker at i fjor så hadde vi jo tropevarme plutselig i nesten 3 uker. Da gikk det fryktelig fort. Og sånn som det med et sånt vær så det er nå litt svalere, og en begynnelsen på sesongen nå er litt mer rolig, så tror jeg det blir lengre sesong. Så jeg tipper litt ut i august, det hører seg ferdig i år.
1: Og det smiler du av, eller hvordan blir det?
2: Ja, lange sesonger det er nesten alltid like mye avling. Det er litt sånn naturlov det. Holdt på lenge å plukke, så blir det mange kilo til slutt.
1: Og hvordan er det å være jordbærbonden i 2026?
2: Nei, det er en tøff bransje da. Det er ikke for alle. Det er mye å styre med. Det er mye folk i arbeid, og det er mye ukjent faktor. Du er avhengig av klima og vær og, ja, og vinter. Og, ja, det er på en måte. Og skadetrykk fra forskjellige skadegjørere. Det kan være insekt, det kan være sopp, og det kan være... Fugler, det noen kråker her som plager meg innmari. Jeg vet ikke om det et så mye, men det ser ut som en slagmark når jeg holder på ute i åken her. Så det der er sånn for mye ting. Og... Men det er kjekt med da. Det er derfor jeg orker å holde med da. Fordi det er når alt begynner å komme på skinnet, alle plukkerne er kommet, og bæra begynner å rulle inn, da er det kjekt å holde med. Og folk kommer og kjøper, og jeg blir fornøyd og synes det bæra smaker godt. Og... Ja, da er det kjekt å være jordbærbonde altså.

0: Det var Fleetwood Mac Day med You Make Loving Fun. Och Jan Borsett med Han vänder upp och ner på Kärrigasi, som du har hört. Då går vi vidare i våran lilla resa genom hela Norge. Och nu ska vi till Nordland och ta reda på hur man lagar sommarstämning i mitt i det som ofta har varit gråvärd den sista tiden.
1: Du, vad gör du för att få lite sån sommerfølelse när det är sån här ruskvær?
2: Jeg vet ikke hva jeg gjør spesielt.
1: Ja, men får du sommerfølelse da?
2: Nei, jeg får ikke sommerfølelse, men som regel så færer jeg til Kjerringøy, og da får jeg har hus der, så da får jeg sommerfølelse.
1: Ok, så der er det liksom huset som gjør at du får liksom følelsen av ja, sommer likevel?
2: Huset og plassen og... Ja.
1: Men hva gjør du i det huset der da, som er litt sånn sommerlig?
2: Alt jeg ikke gjør i byen. Ja. Der er fritiden min er der.
1: Åh, ok,
2: ja,
1: så deilig.
2: Går jeg på fjellet, og så går jeg, ja, gjør mye.
1: Kan man gå på fjellet, selv om det er litt sånn her ruskevær?
2: Nei, da blir det så glatt. Ja. Jeg går på butikken, kjøper meg en softis i stedet. Det er sommer.
1: Ja, og det kan man gjøre i regnet også.
2: Ja, absolutt. Ja. Absolutt.
3: Men hva gjør for å få sommerfølelse? Ja, vi hadde jo to dager med veldig mye sol her litt siden. Ja. Og da var vi ute hele dagen og ble solbrent. Og det var nydelig.
4: Ja, vi hoppet ut i sjøen da. Så det kan man alltid gjøre. Vi sitter oppe i stampen med.
1: I stampen? Det er en lur ting da, å ha noe varmt å putse opp i.
4: Ja.
1: Ok, så det er lurt å ha en stamp?
3: Ja. Det er lurt å ha en stamp og brygge. I Bodø så har alle brygge, så det må man få seg. Og da spiller ikke noen rolle hvordan vær eller noe som helst. Så det bare å hoppe rett ut i og sånn. Så det bare kjekt.
1: Nydelig.
4: Og spise minst en is om dagen.
1: Ja, det gjør du selv om det regner.
3: Ja,
1: det er jo sommerferie.
4: Det er sommer.
1: Ja. Reise til Lofoten, ja. Det er ditt beste tips.
5: Ja.
1: Ja. Hva er det som gjør det mer sommerlig i Lofoten, selv i regnvær?
5: Nei, sommerlig, det er jo både regn og fint vær.
1: Ja, så det gjør ikke noe her?
5: Nei da.
1: Nei?
5: Og ikke hele tiden da.
1: Nei, ikke sant.
5: Og det er det alltid.
1: Hva gjør du når du er i Lofoten i det været?
5: Besøk venner og familie.
1: De er der jo, selv i dårlig vær.
5: De er der hele tiden.
1: Ja, ikke sant? Så det funker jo. Og hva gjør dere sammen? Spiser dere god mat, eller?
5: Men jeg er veldig glad i å gå tur. Vi går veldig mye tur.

0: Det jo mange steder man kan gå, selv om det dårlig vær.
1: Bare gå på de ruten som ikke alle turisterne går på, så det fint.
0: Hva gjør dere?
2: Nei, vi har vært på ferie da, så nå tenkte vi å sjekke om det var noen reker, og sondere om det passet seg eller ikke. Det opphold, det ikke det?
0: Nesten.
2: Nesten.
0: Så godt som. Ja. Ja. Så dere bare kjører vanlige sommeraktiviteter?
2: Ja, vi har litt lyst da. Vi skal dra sørover nå i dag, så... Så vi får se.
0: Ja.
2: Vi tenkte å prøve det ut, hvertfall.
0: Ikke sant?
3: Vi skulle fiske.
4: Ja.
0: Ja. Det kan man jo gjøre i all slags vær.
3: Ja, ja. Måske også i våddrakten, og se om vi kan skyde en torsk.
4: Så det jo lige meget, om det regner.
5: Ja. Så løsningen på sommer nå å dra... Du skal tilbake til Barcelona, og vi drar tilbake til Oslo.
0: Ikke sant?
5: Så da blir det bra.
0: Så løsningen å dra sørover?
5: Yes.

0: Tyskland, og Claudia Scott fikk lov at avslutte.
1: Eller, det fikk de ikke, for det blir først spade og spann med Per Asplin og Bjarne Nerem. Og så får du ha en riktig god dag, så hörs vi feriebekaren igen imorgon. Og imorgon er det Hanne Hoftum som bjuder på fredagsstämning.

0: Her er NRK-nyheter klokka 19. Åtte personer har mistet livet i sommertrafikken de siste seks dagene. Senest i ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen. Mannen sine pårørende er varslet. Nå må folk ta det med ro, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.
1: Det vi ser er jo at det er jo ofte føresvakhet, altså enten at du ikke er oppmerksom at du har for høy fart, eller du har for stor fart inn i en situasjon. Så det handler jo veldig mye om å ta det med ro om sommeren, være konsentrert og fokusert. Det er stor trafikk, det er mange uvante situasjoner i sommertrafikken. Så vær fokusert, ta det med ro og vær godt forberedt på kjøringen.
0: Minst 15 personer ble drepne i Sør-Sudan i går kveld. Angrepet var rettet mot politistasjoner og andre offentlige bygg i landet. Det skjer kvelden før de feirer uavhengigheten sin. Da Sør-Sudan ble et eget land i 2011 var jubelen stor. Nå er landet splittet. Det er planlagt valg i landet i desember, men dette har allerede blitt utsett to ganger før. Sør-Sudan er et av verdens fattigste land, og omtrent 2 millioner personer har flyktet fra heimene sine grunnet væpnede konflikter og ekstremvær. Samtidig som det nå er nye angrep mellom USA og Iran, kryper det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det er det som er problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
2: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå er det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig

0: forstått også og splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. De bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
1: Det full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm på grunn av strømproblem. Det opplyser Bane Nord. Dette tar tid, skriver de på sidene sine. Stoppet rammer alle fjerntog, regiontog og flytoget på strekka mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken til stoppet feil på en kontaktleding. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: NRK P1+.

0: Dette VM60 med Bård Ose på NRK P1+.
1: The Beatles gjorde sine første profesjonelle innspillinger i Hamburg i 1961 med orkesterlederen Bert Kampfert som produsent. Men det skaffet dem ikke noen platekontrakt. De måtte nok vente et drøyt år til før Brian Epstein klarte å fikse platekontrakt. Men Cry for a Shadow, som vi nettopp hørte, det var en av innspillingene som ble gjort av en veldig ung utgave av The Beatles, den gang med Pete Best på trommer. Og med den så ønsker Bård Ose velkommen til del 2 i programmet om britisk rock før The Beatles slo igjennom. Denne perioden fra 1960 til 62, da en rekke andre artister forsøkte seg på platemarkedet. Det var ikke så mange av de som fikk stor suksess, og det var i hvert fall ikke mange som klarte å følge med da The Beatles slo igjennom. Men jeg skal likevel nå fokusere på en del av de artistene som forsøkte seg, og litt av grunnen til at jeg må ha program nummer 2 er at det var noen artister som ble utelatt i det forrige programmet, og de ble etterlyst av lytterne. Blant annet John Layton og Frank Ifield. Men vi starter med Marty Wilde, som ved siden av Cliff Richard var den av rockerne på slutten av 50, begynnelsen av 60-tallet, som kanskje hadde det største talentet. I hvert fall så er Marty Wilde etter hvert blitt en legende innen britisk rock. Nå trakk han seg riktig nok fra rollen som rockartist og konsentrerte seg heller om å være låtskriver og, ikke minst, familiefar. Men senere så var det Marty som var manager og låtskriver for datteren Kim Wilde. Det er 80-tallet og 90-tallet og senere. Nå er vi tilbake i 1960, og Marty Wilde er en 20 år gammel rocker.
2: Ain't you sweet? Are you just flipping me?

Marty Wild og en av hans ville rockeinnspillinger fra tidlig 1960, og det var i en periode når han sto foran et veiskille. Skulle han satse på en karriere som rocker, eller skulle han bli låtskriver og familiefar? Han valgte det siste, og det tror jeg var ganske så lurt. I det forrige programmet om britisk rock før The Beatles, så spilte jeg Shaken All Over, og understreket at det var en av de første britiske rockklassikerne. I likhet med Move It med Cliff Richard fra 1958, så raget de to låtene veldig, veldig høyt. Men det er en tredje låt også, som er en klassiker, og som vi aldri blir ferdig med. Den er kommet i utallige versjoner i årenes løp, men dette er originalen med Vince Taylor and the Playboys. Helt på tampen av 1959 var det at han komponerte og ga ut Brand New Cadillac.

Brand New Cadillac, en av de tre virkelig store britiske rockeklassikerne før The Beatles slo igjennom. Move It, Shaken All Over og Brand New Cadillac, det den store trioen. Hvilke kvinnelige artister var det som regjerte på de britiske øyer før The Beatles? Jo, vi kan jo nevne Petula Clark, som allerede i 1949 hadde vært ute på platemarkedet. Så når hun ga ut singelen Romeo i 1961, var hun allerede en erfaren artist. Ikke akkurat rock'n'roll, men noe som var svært populært blant britiske tenåringer. I studied Shakespeare when I

Romeo, en av de mange slagene til Petula Clark fra 1961. Og da skal vi til en kar som inspirerte ikke bare John Lennon, men tusenvis av andre britiske gutter på tampen av 50- og begynnelsen av 60-tallet. Nå var det jo sånn, det var lite penger, og man hadde ikke råd til ordentlige instrumenter. Men hvis man hadde en badestamp og en stokk og et tau, så kunne man lage en baljebass. Og hadde man i tillegg et vaskebrett, ja, da var rytmeseksjonen klar. Vi skal til skiffelkongen Lonnie Donegan, som var den store inspiratoren til John Lennon da han startet sitt Quarrymen. Have a drink on me var på repertoaret.

Have a Drink on Me, en av rundt 20 slagere som Lonnie Donegan hadde i perioden fra 1957 og fram til midten av 60-tallet. Denne var fra 1961, det samme året som John Layton slo igjennom med en sang som vel egentlig er litt morbid i teksten i hvert fall. Et fantastisk arrangement og en plate som har tålt tidens tann, må vi vel kunne si. Johnny, remember me.

Johnny Remember Me. Vi husker i hvert fall sangen, og vi husker John Layton, som i en kort periode i 1961-62 var blant de største popstjerner på de britiske øyene. Og det var også Carl Denver, en tidligere sjømann som hadde reist mye til Amerika, som tok med seg inspirasjon derfra. Og i tillegg så klarte han å suge til seg inspirasjon fra andre verdensdeler, for eksempel Afrika. Dette en av mine favorittinnspillinger fra denne perioden, Whim Away med Carl Denver.

Litt av en sangstemme på Carl Denver. Whim Away var en stor slager i 1961-62. Og så det klart for en kar som fikk sitt gjennombrudd tidlig på 70-tallet. Da kalte han seg Alvin Stardust. Men 10 år i forveien, i 1961, så hadde han sitt eget band, The Fentones, og selv så kalte han seg Shane Fenton. Dette var hans mest populære innspilling, I'm a Moody Guy.

0: I'm a Moody Guy, sang Shane Fenton. Dette var en av mange artister som startet sin platekarriere før The Beatles, men som ikke fikk noe gjennombrudd før lenge etter. Faktisk etter at The Beatles var oppløst, da dukket han opp igjen som Alvin Stardust. Men det en annen historie.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
2: Say that, Brutus man, like, here come the gladiators.

Gladiatorenes inntog, eller Entry of the Gladiators, som denne sangen het på engelsk. Og dette var orkesteret Nero and the Gladiators fra 1961. Det året da The Shadows var det mest populære britiske bandet. Mange tok opp konkurransen, men det var vanskelig å konkurrere med så fenomenale musikere som Hank Marvin, Bruce Welch, Jet Harris og trommeslageren Tony Meehan. Likevel, en gitarrist ved navn Rhett Stoller, han gjorde et hederlig forsøk med Chariot.

Chariot med Rhett Stoller, gitarrist i særklasse. Det neste orkesteret vet jeg veldig lite om. Lee Diamond and the Cherokee. Jeg vet bare at de var blant de mange artistene som forsøkte seg tidlig på 60-tallet, i en tid da Cliff Richard og The Shadows regjerte. Dette en plate som heter I'll Step Down.

I'll Step Down med Lee Diamond and the Cherokee. Det på tide å hente fram en kvinne eller to. Vi skal til Louis Cordett, som var nesten like populær som Helen Shapiro i 1962, da hun ga ut singelen I'm Just a Baby.

I'm Just a Baby, sang Louis Cordette i 1962, det samme året som Susan Maughan gjorde en innspilling av en amerikansk slager. Den var en stor hit i USA med en annen artist. Den heter Bobby's Girl, men på de brittiske øyene så var det faktisk Susan Maughan som hadde den største suksessen.

Barbie's Girl, opprinnelig en amerikansk hit, men det som var vanlig på de britiske øyer tidlig på 60-tallet, det var å få en britisk artist til å synge inn den samme låten, slik at det ble en britisk hit. Og det ble det med Susan Moan. Da skal vi til en

En morsom gjeng som kalte seg Peter Jay and the Jaywalkers. De hadde sett seg fore å spille inn en del gamle slagere i nye og kan si, mer moderne arrangementer. Så når det var snakk om den franske dansen Can-Can, så ble dette resultatet i 1962 rett og slett kalt Can-Can 62.

Can, eller Can Can 62 som det står på etiketten. Peter Jay and the Jaywalkers var orkesteret. En plate fra 1962 som titelen antydet. Jeg nevnte at flere lyttere hadde etterlyst Frank Ifield etter forrige program som handlet om britisk rock før The Beatles slo igjennom. Det var ikke meningen å overse den godeste Frank Ifield, snarere tvert imot. Jeg hadde nok artister til å fylle to programmer, derfor så har jeg spart Frank Ifield til nå. Hans store hit I Remember You, som faktisk var litt til inspirasjon for John Lennon også. Bare hør godt etterpå munnspillet, og tenk litt på Love Me Do, som kom ut ikke så mange måneder etter at Frank Ifield hadde sunget I Remember You til topps

0: I Remember You, en hit vi gjerne husker, Frank Ifield fra 1962. Det var mange humorister som ga ut plater også på de britiske øyene. Nå skal vi til Bernard Cribbins, som hadde som sin spesialitet å drive litt grann I gjøn med dagligdagse yrker. Nå vi på det som vel kanskje kan kalles for en opppussingsjobb. Det litt uenighet om hvordan jobben skal gjøres, men det drikkes mye te.
1: Right, said Fred, both of us together, one each end, and steady as we go.

0: I said to Charlie, we'll just have to leave it static on the landing, that's all. You see, the trouble with Fred is he's too hasty. Now, you never get nowhere if you're too hasty.
1: Bernard Cribbins var komikeren som hadde stor suksess med sangen Right Said Fred i 1962. Likevel, det året var det en annen kar som laget den mest populære, morsomme platen. Han het Mike Sarn, var skuespiller og hadde med seg Wendy Richards i studio da han spilte inn Come Outside, en listetopper.

0: bit of slap and tickle,
1: I'll
0: over.
1: Slap and tickle you in a
0: I'll
1: minute.
0: I'll come out for a bit of snow, eh, darling?
1: Cool, you don't need a shave.
0: Yeah, I know, a little marvellous here,
1: well, I can't stop for too long, though. Only 5 minutes, I've got to go.
2: Come Outside med Mike Sarn og Wendy Richards gikk til førsteplass I Storbritannia I 1962. Og det var I grevens tid, for rett rundt hjørnet lå The Beatles klar til å torpedere, bokstavlig talt, hitlistene verden over. Men The Beatles var ikke alene om å komme fra Liverpool med godt skyts I gitarkoffertene. Ta for eksempel Howie Casey og hans band The Seniors. De gjorde en fenomenal rockinnspilling, en versjon av Little Richard-låten True Fine Mama, før The Beatles debuterte på plate.

True Fine Mama med Howie Casey and the Seniors. Og saksofonisten Howie Casey, han spilte senere i turnébandet til Paul McCartney. Og vi skal runde av i Liverpool med en gruppe som faktisk var bedre enn The Beatles helt tidlig på 60-tallet. De hadde i hvert fall et bedre rykte, The Big Three. Og de tok den navnet fordi at de var tre veldig solide musikere. Johnny Hutchinson på slagverk, som for øvrig hjalp The Beatles et par ganger når de trengte trommeslager. Johnny Gustafsson på bass, en suveren kar som har spilt med nesten alle i britisk rock.

og en gitarrist ved navn Adrian Barber, som endte opp som produsent i USA, blant annet for The Allman Brothers Band. I 1963 så slo de The Beatles på målstreken med å gi ut sin versjon av en sang som Beatles og en rekke andre hadde på repertoaret, Some Other Guy. Og det ble også sagt fra troverdige kilder at Johnny Hutchinson ikke ville bli trommeslageren i The Beatles, fordi han syntes ikke de var gode nok musikere. Ham om det.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 20. Stjernespiss Erling Braut Haaland sier det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag. Flere på det engelske laget spiller vanligvis som Haaland for Manchester City. Men det blir ikke bare venner som blir til fiender, men også fiender som blir til venner.
1: Det er litt weird. Det er akkurat sånn jeg spiller med, mot Martin. Med, når vi spiller mot Arsenal, så er det ganske sånn... Det er litt sånn... Litt løye, så det er litt special.
2: Og inn mot Haaland! Yeah!
3: Superspissen har så langt i meisterskapet skåret 7 mål, og bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
1: Jeg synes det kjekt, og som regel hvis det sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at, at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det fantastisk.
0: Reporter her var Åsne Margrethe Kleiv. Herrelandslaget har noen dager igjen til kamp. I kveld følger vi med når franskmennene skal ut mot Marokko i sin kvartfinale. Kampen ser du på NRK 1 klokka 22. Flere skogbranner herjer Spania, og årsaken er tørke og svært høye temperaturer. I dag ble det målt 40,5 varmegrader i Barcelona, som er ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brenner det flere plasser i regionen. Minst 300 personer har vært innesperret på grunn av en brand omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. Og ekstremvarmen held fram i Frankrike. Det er sendt ut rødt farevarsel for 9 av fylkene i landet, og oransje farevarsel i 76 andre. Det skriver flere franske medium. I morgen venter de å måle mellom 39 og 40 grader midt i landet. I Paris venter de 37 grader. Landet er inne i den tredje hetebølga denne sommeren. På mandag avgjør Oslo tingrett om Marius Borg Høiby skal sitte fengslet videre. Politiet vil ha han i varetekt i 4 veker til. Forsvaret til Høiby prøver trolig å få han løslaten igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
4: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen i juni. Men det tok ikke retten til å følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslat og har også prøvd å få sone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
0: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafaelsen. Det er sett opp buss for tog, siden det er full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm. Stoppet

0: rammer regiontog og flytog på strekninga, og saken feil på en kontaktleding. Og dette kan ta god tid, sier kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Land of a Thousand Dances med Wilson Pickett nådde sjetteplass i USA høsten 1966. Og med den er det klart for episode 90 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Land of a Thousand Dances var en låt med en lang forhistorie. Den startet i 1963 når Chris Kenner komponerer sangen og gir ut den første versjonen. To år senere så er det gruppen Cannibal and the Headhunters som lager en ny versjon, og der legger de inn det kjente refrenget na na na na na. Men så, i 1966, er det Wilson Pickett som for alvor får ut hele potensialet i denne festlåten. Fra fest til arbeid og Working in the Coal Mine med Lee Dorsey. Artisten hadde så visst erfaring med normale yrker. Han hadde vært både bokser, snekker og bilmekaniker før han satset på et liv som sanger. På deltid, vel å merke. Og det var nettopp Lee Dorseys bakgrunn som arbeidsmann som gjorde at Alan Toussaint komponerte Working in the Coal Mine spesielt for ham.

0: Lord, I'm so tired.
1: Working in the Coal Mine med Lee Dorsey nådde 8. plass i USA. Blowing in the Wind er en av de mest kjente sangene til Bob Dylan. Men det ironiske er at selv om sangen klatret høyt på de amerikanske hitlistene 2 ganger på 60-tallet, så var ingen av de versjonene med Bob Dylan selv. Den første hitversjonen i 1963 var med Peter, Paul and Mary, mens den andre i 1966 var med 16 år gamle Stevie Wonder. Han ble dermed den første soulartisten som fikk suksess med en låt av Bob Dylan.

Blowing in the Wind, slik Stevie Wonder fremførte sangen, og den nådde 9. plass i USA. Roy Orbison var nettopp blitt enkemann da han ga ut Too Soon to Know. Claudette Orbison mistet livet i en motorsykkelulykke 6. juni 1966, og da var sangen allerede innspilt og lå klar for utgivelse. Det var likevel noen som syntes det var usmakelig av plateselskapet å sende ut en singel med titelen Too Soon to Know, når artisten selv var i sorg. Andre derimot syntes at timingen var skremmende bra.

Too Soon to Know med Roy Orbison nådde tredje plass i Storbritannia. Og vi skal holde oss på de britiske øyene og en listetopper som uløselig forbundet med Jim Reeves, Distant Drums. Denne sangen ble utgitt 2 år etter hans død, men hadde det vært opp til artisten selv, så hadde Distant Drums vært på markedet allerede julen 1962. Historien som følger. En dag i oktober 1962 troppet låtskriveren Cindy Walker og hennes mor opp på kontoret til Jim Reeves. Og mens moren spilte piano, så sang Cindy sin nye låt Distant Drums. Jim Reeves ble imponert, tok sangen med til sin faste produsent og gitarrist Chet Atkins, som sa nei. En litt skuffet Jim Reeves laget likevel en prøveinnspilling, og denne ga han som en trøstegave til Cindy Walker, som på sin side ga sangen videre til Roy Orbison, som spilte den inn, men la den på baksiden av en single, og dermed så ble Distant Drums glemt. Så hopper vi frem til februar 1966. Chet Atkins ringer til Cindy Walker og ber henne komme på besøk i studio, der han har hentet frem prøveopptaket til Jim Reeves etter ønske fra Mary.

Reeves, enken til Jim. Nå er det lagt på kor og strykere, og Distant Drums er blitt en fullverdig innspilling som blir en av de største suksessene til den avdøde artisten.

Distant Drums med Jim Reeves nådde første plass i Storbritannia, andre plass i Norge. Og da skal vi til Kubas uoffisielle nasjonalsang, Guantanamera, innspilt av en vokaltrio som hadde forsøkt seg i flere år under navnet The Grads, men som under sitt nye navn The Sandpipers fikk suksess takket være en produsent og en platedirektør. Produsenten var Tommy Lipuma, som foreslo at gruppen skulle synge inn den tradisjonelle sangen Guantanamera, som for øvrig er spansk og betyr jenta fra Guantanamo. Platedirektøren var Herb Alpert, som hadde nok tro på The Sandpipers til å gi dem kontrakt med A&M Records. Og i studio ble trioen The Sandpipers hjulpet av Pamela Ramseer på vokal. Teksten var for øvrig basert på et dikt av den kubanske poeten José Martí.

Det var The Sandpipers som sang Guantanamera høyt opp på hitlistene i Storbritannia og USA. I USA så ble det 9. plass på Billboard, 7. plass på Cashbox, mens i Storbritannia ble det 6. plass på listen til New Musical Express. Da skal vi til Cliff Bennett and the Rebel Rousers og en sang av The Beatles. For hver gang The Beatles ga ut en ny LP, så satt det en haug med artister klare til å spille inn de låtene som hadde størst hitpotensiale på LP-ene. Og da Revolver kom på markedet i august 1966, så var Cliff Bennett and the Rebel Rousers i studio for å spille inn soul-låten Got to Get You Into My Life. Det var en låt som passet bandet og vokalisten perfekt.

Got to get you into my life med Cliff Bennett and the Rebel Rousers nådde 6. plass I Storbritannia. Manfred Mann fikk nye medlemmer og ny platekontrakt I løpet av sommeren 1969.

66. Mike Dabo erstattet Paul Jones som vokalist, Klaus Voormann ble ny bassist, og plateselskapet Fontana ga det omorganiserte bandet kontrakt. Og den første utgivelsen med ny vokalist var en låt av Bob Dylan, Just Like a Woman. Dessverre for Manfred Mann så hadde Jonathan King spilt inn den samme sangen, og det så en stund ut til at han ville vinne kappløpet om plassering på hitlistene. Men til slutt så var det Manfred Mann som trakk det lengste strået, og et lettelsens sukk.

0: Just Like a Woman med Manfred Mann ga gruppen enda en topp 10-slager i Storbritannia i 1966.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er topp 10 komplett fra 60-tallet, og vi er kommet til den amerikanske hitlisten datert 17. september 1966. Det skal ofte ikke mer til enn en halvtime for å lage en millionslager. Terry Kirkland trengte i hvert fall ikke mer enn det da han komponerte Cherish. Han hadde egentlig tenkt å gi sangen til The Righteous Brothers, men gruppen han var medlem av, The Association, forlangte at de skulle spille sangen inn i stedet. Og da platen skulle gis ut, så oppdaget produsenten at spilletiden var litt for lang for radio. Så han jukset og førte opp 3 blank som spilletid på etiketten, selv om Cherish varte et halvt minutt lengre. Trikset var vellykket. Cherish ble en av de mest spilte platene i amerikansk radios historie.

Cherish med The Association, en listetopper i USA. Og da skal vi til Wouldn't It Be Nice med The Beach Boys. Da sjefen selv, Brian Wilson, skulle spille inn denne sangen, så forsøkte han å gjøre det samme som Tony Asher hadde gjort i teksten, og late som om han var et annet sted, nærmest i et drømmeland. Så hver detalj i arrangementet var nøye uttenkt, helt fra gitarene i starten, som skulle etterligne en spilledåse ved barnesengen. Og så var det bare å drømme seg bort.

Wouldn't It Be Nice med The Beach Boys nådde 8. plass på Billboard, 7. på Cashbox i USA. Og da skal vi til VG-lista, datert 21. september 1966, og den morsomme låten I'm a Nut med Leroy Pullins. Denne artisten lignet mistenkelig på sitt forbilde Roger Miller, og I'm a Nut er flere ganger blitt feilaktig kreditert nettopp Roger Miller. Leroy Pullins, han klarte dessverre ikke å følge opp suksessen, så han forlot musikkbransjen etter hvert for å gå tilbake til sin opprinnelige jobb som brandmann.

I'm a Nut sang Leroy Pullins, og det ble en fjerde plass på VG-lista i Norge. I'm a Boy med The Who kan hende den første sangen i rock som handler om seksuell frustrasjon. I dette tilfellet jeg-personen en gutt som må slåss mot sin egen mor for å få lov til å gå i annet enn jenteklær. Og det som verre han har tre eldre søstre som elsker å sminke fjeset hans. Refrenget skulle være tydelig nok, I'm a boy, jeg en gutt, men min mor vil ikke innrømme det.

I'm a Boy med The Who nådde andre plass I Storbritannia, fjerde plass I Norge. Sonny Bono søkte til sine røtter I italiensk folkemusikk da han laget arrangementet til Little Man. Det ble ingen stor slager for Sonny & Cher I hjemlandet USA, men I Europa ble sangen en ny suksess for de to som I 1966 var det heteste paret I popband.

Little Man med Sonny and Cher nådde førsteplass i Norge, fjerdeplass i Storbritannia. The Temptations var så populære i 1966 at de nesten ikke klarte å gi ut nok plater. Produsenten og låtskriveren Norman Whitfield visste råd. Han gikk i arkivet og fant en 2 år gammel innspilling. Fikk gruppen i studio for å synge inn en ny tekst, og vips, en ny slager. Beauty is only skin deep.

Beauty is only skin deep, got the Temptations nok en slager, tredjeplass i USA. Som de fleste vet, så kommer det mye godt fra Mexico. Midt på 60-tallet flyttet Rudy Martinez og bandet hans fra Mexico til Michigan, der de spilte inn en monoton, men fengende låt kalt Too Many Teardrops. Et lite plateselskap i Texas fikk høre låten, døpte den om til 96 Tears, og samtidig fikk Rudy og bandet hans nytt navn, Question Mark and the Mysterians. Dette hemmelighetsfulle navnet sørget selvfølgelig for at platen fikk ekstra oppmerksomhet, og Rudy, han hevdet selv i intervjuet at han kom fra planeten Mars. Han ble således den første selvutnevnte Mars-boer som toppet hitlistene i USA.

0: 96 Tears med Question Mark and the Mysterians var en listetopper i USA høsten 1966.
1: Bare musikk fra 60-tallet.
0: Vi skal runde av med en av de største slagene til The Four Tops. Reach out, I'll be there. Det var ingen av de fire medlemmene av vokalgruppen som trodde at sangen hadde hitpotensiale. Snarere tvert imot. De trodde at Reach Out bare var et av mange kutt som skulle inkluderes på en ny LP. Men så ble gruppen kalt inn på kontoret til sjefen i plateselskapet Motown, der Berry Gordy gratulerte dem og sa at den nye låten, den kom til å gå til nummer én overalt. Ja vel, tenkte de. Hvilken sang var det han mente? Berry Gordy sa Reach Out, I'll be there. Hvorpå et av medlemmene spurte, hvordan høres den ut? Så lite inntrykk hadde sangen gjort på kvartetten. To uker senere ble Reach Out spilt på alle radiostasjoner i USA, og den toppet fem lister. Begge poplistene i USA og begge i Storbritannia, pluss Rhythm and Blues-listen i USA. Etter det var det ingen i The Four Tops som tvilte på sjefens dømmekraft. Og med Reach Out, I'll Be There med The Four Tops, så runder vi av episode 90 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn Bård Osep. Vi høres igjen i neste episode.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det er hørt flere eksplosjoner i iranske Bushehr for kort tid siden. Det skriver det iranske nyhetsbyrået Mer. Og guvernøren i provinsen bekrefter nå dette. Styresmaktene prøver å finne ut om lydene kom fra iranske forsvarssystem eller fra angrep utenifra. Før i dag samlet sørgende i Iran seg i den hellige byen Mashhad. Der fikk de se gravferda til landet sin tidligere øverste leder, Ali Khamenei. Lederen ble drepen i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt fraktet rundt i ulike byer som muslimene i Iran ser som hellige.
1: Gravferda i dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran er trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20.
1: Ifølge Trump er angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne forsøkte å selge stålne dokument på en digital auksjon i førre veke. For å lokke til seg kjøpere la de ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. De har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Dette tilsvarer rundt 450 000 bilder i god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. 8 personer har mistet livet i trafikken de siste 6 dagene. Senest i ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen ved Fylkesveg 51 i Vågå. Mannen sine pårørende er varslet. Folk må ta det med ro, sier vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
3: Vi strever jo med å få det å komme ned på statistikken. Vi ligger litt over fjoråret, og vi har jo det siste 10 året, så ser vi jo at vi ligger ganske jevnt rundt 100 dødsfall. Så det handler om å ta det med ro i sommersesongen og i turisttrafikken. Det er viktig nå for å redde flere liv i trafikken.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P1+.

0: fri som en fugl, fordi jeg fanget i vals, vals, vals.
1: Hei! Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
2: NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Nå starter kampen. Frankrike møter Marokko til kvartfinale i fotball-VM. På den stjernespekka franske sida ser vi Mbappé og Dembélé. Begge er aktuelle til å bli kåret til verdens beste fotballspiller i år. Vår fotballekspert Andrine Hegerberg forklarer hva Marokko må gjøre for å klare å ta kontrollen.
1: Først og fremst må de spille sitt defensivspill, hvor de ligger veldig fint i strukturen og er disiplinert. Og så er denne balansegangen når man skal ta kontringene sine og ikke. Marokko er et av beste lagene i VM til å kontre, men det spørs om det blir for sårbart i dag. Så det blir en balansegang der som blir veldig spennende for oss å se på hvordan de utnytter.
0: Du ser kampen på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. Storbritannia har sett ny årsrekord for mengder dager med temperaturer på 34 grader eller mer. I dag ble den åttende dagen i 2026 med temperaturer over 34 grader. Dermed brøt landet den forrige rekorden med en dag. Samtidig som det nå er nye angrep mellom USA og Iran, kryper det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det er det som er problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
2: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå er det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også, og også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå er jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. Bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her er Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
0: Det er fremleis buss for tog som er løsningen om du egentlig skulle ta tog mellom Oslo og Lillestrøm i kveld. Stoppet rammer all togtrafikk på strekninger. Og saken til feilen er at det er problemet med kontaktleying. Dette kan ta tid, sier kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby.
3: Vi vet av erfaring at slike skader tar tid å utbedre, men vi har ikke noe nøyaktig tidsestimat fra Bane NOR på akkurat når det kan åpne igjen.
0: Torstein Træen bryter Tour de France etter dagens vonde etappe. Han var involvert i en velt og mistet derfor ledertrøya. Træen skulle til røntgen etter det stygge fallet, sa han til TV2. Nå er det klart at han brøt 4 ribbein og ikke blir å se i resten av rittet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandbo.
4: Du hører på NRK PN+.
5: Nå er det tid for bluesasylet her i NRK PN+, i kveld med et gjenhør fra 2020. Arkansas, Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas.

Vi får brev, og det så hyggelig. Jeg skal gå gjennom noen av de i begynnelsen av programmet, men før vi tar disse brevene så har jeg lyst til å spille en låt fra en ny plate. Håkon Høie, han har vært på besøk her, han aldeles...

supertrivelig fyr, flink gitarrist, både bakmann og frontmann. Han spiller jo I forskjellige sammenhenger med Joakim Tinderholt og Billy Troiani og forskjellige folk her I Oslo byen, og så han, ja, han vel en slags plateselskapssjef og driver mye sånn altruistisk byggende arbeid for bluesmiljøet her I Norge. Han har kommet med en ny plate. Den heter Nights at the Surf Motel. Jeg har valgt låta Sweet Sugar You.

Ja, jeg nevnte brev, og det har vi fått I fleng, rett og slett, I løpet av julestria og nyttårsstria, så det mange brev I postkassa gitt, og det koselig. Fortsett med det. Her det folk som tok opp noe jeg og Øyvind Faro pratet om bitte lille julaften, nemlig begrepet fattening frogs for snakes, som jo var en forholdsvis øredøvende, tøff Sonny Boy Williamson-låt på 50-tallet. Jeg synes det så helt fantastisk bilde, men sleit litt med å vite hvordan jeg skulle på en måte målføre det, da, sette det I system. Og Øyvind Faro gjorde gode forsøk, men her synes jeg det kommer en definisjon som du, Jon Kleiser, har sendt, og den har jeg lyst til å lese rett og slett før vi spiller låta. Altså, Fattening frogs for snakes means you're doing something that only ends up helping someone else and doesn't end up helping you. Og så det et eksempel som noe sikkert flere også har vært borti. Similarly, if you're working extra hard on the job, but your employer gets all the extra profit and you don't receive a dime, you're fattening the frogs for snakes. Sånn det. Altså, du gjør

en innsats og tror at du skal få en slags investering ut av det, men det viser seg bare at det at frosken blir større og feitere, det kommer bare slangen til gode. Da må vi høre låta. Her kommer Fattening Frogs for Snakes, Sonny Boy Williamson.

nå sist lørdag så hadde Jan Omdal og jeg en gjennomgang av de forholdsvis få innspillingene vi kjenner til når det gjelder nylonstrenge gitar I bluesrelatert musikk. Og vi startet hele sesjonen med å spille Milton Nascimento, og der kom jeg I skade for å si at han hadde vært kulturminister under Lula-regjeringen I Brasil. Da får jeg beskjed via et annet sted, nemlig bluesasylsiden eller gruppen I Facebook-feeden. Der står det I Bluesasyl NRK på Facebook. Under sending lørdag 18. Ble det nevnt at Milton Nascimento var kulturminister I Lulas regjering. Nei, det var Gilberto Gil som var kulturminister for Lula, og det jo helt sant. Så det litt sånn, ja, jeg husker denne sekvensen med Rolf Wesenlund, når han skulle få seg dame, og han, hun var veldig intellektuell, og han kom I skade for å kalle Grieg for Beethoven. Det var litt den stemningen der jeg havnet I. Så det bare legger seg flatt. Selvfølgelig var det Gilberto Gil som var kulturminister. Jeg har blandet de to. Når det gjelder nordamerikansk afroamerikansk musikk, så tror jeg kanskje jeg litt stivere I kunnskapene. Så det hender at hvis jeg drar ned til Brasil, så kan det gå litt gærent. Da må dere si fra. Lov meg det. Vel, vel. Du, I begynnelsen av desember I fjor så spilte jeg en låt med Richard Jems og Toreina Bekken. Midishi Jollin tror jeg man uttaler det. Sannsynligvis noe finsk I dette navnet. Jeg tror på norsk så kalles det for Kjæreste venn. Dette en finskog melodi som nærmest nasjonalhymne for finskogen av inntrykka. De har gjort flere innspillinger av det her. Nå skal vi høre Toreina spille den også. Har det kommet noen brev om dette kan være knyttet til musikk der ute I den store verden? Vi skal lese brevet, og så kan vi undersøke. Her kommer I hvert fall låta med Tor Einar.

En søt liten melodi som helt sikkert har blitt slipt av generasjoner og fått denne formen finnskogmusikk altså. Så kommer det brev fra Kjell Hove. Du skriver til oss ofte, og vi glad for det. Du drar oss gjerne litt i jazzretning, og det synes vi hyggelig og gøy, og litt utfordrende også. Men nå skal vi forsøke oss. Du skriver, hva Medici-jolling for noe, og lurer fælt på det, og så tror du at du har en melodi i hodet ditt når du hører på dette her, som en ungarsk melodi. Den har en forferdelig tekst, ikke kvalitetsmessig, men innholdsmessig. Death is no dream. For in death I am caressing you. Så det en slags selvmordstekst, og den var såpass heftig at den versjonen som vi snart skal høre med Billie Holiday, den ville ikke CBS spille rett og slett, så den ble banned, kom ikke ut i eteren, fordi teksten var såpass mørk. Og dette var jo også musikk som ble spilt under 2. verdenskrig, og det fungerte veldig dårlig moralsk i den situasjonen som verden var i på den tiden. Men altså, Kjell, du lurer på, kan det hende at det finnes en sammenheng mellom denne finske, opprinnelige finske melodien, må vi gå ut ifra, og den ungarske melodien? Nå jo både Ungarn og Finland med den finsk-ugriske språkfamilien, så noe connection har jo vært der, men du skal vel ganske langt tilbake i tid for å finne en sånn helt felles rot i disse kulturene. Men spørsmålet er morsomt, og selv om vi ikke helt vet svaret, så har jeg veldig lyst til å spille Billie Holidays versjon, så kan vi høre denne målstemte, sødmefylte melodien. Er det rett og slett en avart av det som blir spilt i finskogen? Her kommer Billie Holiday med Gloomy Sunday.

Og du skriver videre, du Kjell, og det neste mann ut, Jelly Roll Morton, fordi du hørte om John og Alan Lomax I dine guttår for cirka 60 år siden, skriver du. Vi lagde et program om John og Alan Lomax, ikke minst sønnen Alan Lomax, Jan Omdal og jeg, nå I høst. Og det nok I utgangspunktet her du da ønsker å høre nettopp en innspilling med den ikke veldig gamle, men den gjenoppdagede, skal vi kunne kalle det det, Jelly Roll Morton, en av de virkelige pionerene innenfor New Orleans-jassen, og borte I flere år, men dukket da opp på disse innspillingene for The Library of Congress, som John og Alan Lomax gjorde på begynnelsen av 40-tallet. Her sitter han gjerne og prater litt om livet sitt, og skrøner om noen ting, sikkert sant, og mye tull og tøys, men artig det, og fint det, og veldig sånn varm atmosfære rundt denne siste innspillingsrunden for, må man si, virkelig jazzpioneren, og også I og for seg bluespioner, hvis man tenker på New Orleans pianomusikk, Professor Long, Dr. John, James Booker, alle disse her. Det startet med Jelly Roll Morton. Her vi I Jelly Roll Morton studio. Han sitter ved piano og foredrar Mamie's Blues. Så har du et lite spørsmål, Kjell, og det kan vi jo bare bringe videre, for jeg har ikke svaret, for du tar utgangspunkt I låta og spør, det noen som vet hva en can rusher for noe? En can rusher? Jeg har ikke peiling. Det noen der ute som vet det, skriv til oss, bluesasylet@nrk.no. Her kommer Mamie's Blues, Jelly Roll Morton.

on the corner with our feet just soaking wet. Her feet was wet.

skal vi snakke om en kar som jeg har litt dårlig samvittighet for. Jeg burde spilt han masse opp igjennom alle disse årene vi har vært I studio her og lagd Bluesasyl. Men jeg kan bare huske et par, tre ganger han har blitt spilt og nevnt. Og det alt for lite. Vi snakker om Johnny Guitar Watson. Jeg har lyst til å spille litt I dag, og jeg kommer til å spille litt neste uke også, fordi fyren helt formidabel. Bare tanken på at det du hører nå samme fyr som det du hører om tre minutter, det jeg setter to låter sammen med andre, så skal du høre hvilket spenn vi snakker om. Her kommer Johnny Guitar Watson med Ain't That a Bitch.

en 18 år gammal Johnny Watson ved pianoet sitt før han begynte å kalle seg for Guitar Watson. 18 år gammal altså, det vi hørte nå sist. Så var han vel cirka 40 år på midten av 70-tallet da han ga ut Ain't That a Bitch, og da var det gitar det sto, ja, var det han spilte mest, men han var jo fantastisk pianist også. Kom tilbake til hvordan dette her skjedde, men han ble født i Houston i 1935. Pappaen var faktisk profesjonell pianist, spilte rundt på barer, og lærte han piano, så han kunne piano allerede i den alder av ja, 4-5 år, så hadde han forholdsvis peiling på de hvite og svarte tangentene. Men bestefaren hans, han var gitarrist, spilte sånn, hva man kaller man det for en sanctified singing, altså sånn kirkegitar, og var en prest rett og slett, og religiøs mann selvfølgelig, lovte, altså Johnny Watson lovte bestefaren sin at jeg skal ikke spille djevelens musikk, jeg skal bare spille ordentlige sanger. Men det holdt ikke. Det første han gjorde med den gitaren han fikk av bestefaren, det var å spille blues, fordi han likte veldig godt T-Bone Walker og Clarence Gatemouth Brown, disse gitaristene som regjerte på dansescenene rundt omkring i Houston på, ja, altså på 40-tallet da, når Johnny Watson var blitt 10-12 år rundt der. Det var hverken bestefar eller far som var pianist da, som fulgte han videre, for det var mamma rett og slett. Johnny og mammaen dro til Los Angeles alene, og der vokste han opp. De reiste da han var 15 år, altså i 1950. Det tok ikke mange år før han ble pianist i forskjellige band, blant annet med Chuck Higgins, og han var vel innom Roy Browns band. Og han kunne også spille selv på kaféer og sånt, noe sånn litt Nat King Cole-aktig, litt Charles Brown-aktig ballade-blues-musikk. Og det gjorde han, og han var hele tiden ute og søkte musikk, og der var jo Dizzy Gillespie og Charlie Parker, og der var alle sammen rett og slett, når de kom til Vestkysten. Og alt dette her hørte han, om det var jazz, om det var blues, spilte ingen rolle for Johnny Watson, han elsket alt sammen. Og gjorde noen session-innspillinger i en alder av 17 år som pianist rett og slett, med Chuck Higgins blant annet, før han fikk gjort som 18-åring denne innspillingen vi nettopp hørte, Motorhead Baby. Og så kom det en hit faktisk. Han var jo bare 18 år, men han fikk en hit med Highway 60. Her kommer han.

Det minner meg litt om Ike Turner I for seg, dette her med kombinasjonen av å være pianist og gitarrist. Begge var det. Ike Turner var kanskje en større en entreprenør enn han var en musiker. Jeg vil kanskje si at Johnny Watson var en bedre pianist og en bedre gitarrist på mange måter. Men det han manglet var kanskje den der overbygningen som til de grader Ike Turner klarte å skape med disse bandene sine og disse samarbeidsprosjektene og med Tina og alt sammen. Johnny Guitar Watson, han var mer en villstyring, villbass, og han var såpass vill at han syntes det ble litt kjedelig med piano når han var rundt på barer og spille. Han syntes gitaren ga mer rom for å finne på ting. Man kunne være villere på scener, rett og slett, og det gjorde at han valgte mer eller mindre gitaren 100% sånn rundt 1954-55 og lag vekk piano, bortsett fra at han brukte det litt I studio og sånt nå iblant. Særlig på den tiden da studioene ble mer sofistikerte og man kunne legge på seg selv og spille flere instrumenter. Da må vi høre mer musikk, og hva da mer naturlig enn å spille den kanskje mest outrerte gitarlåta fra tidlig Johnny Guitar Watson-liv? Han var helt pioner på dette her, å drive og fikle med forskjellige effekter og gjøre gitaren helt knusktørr og så putte på masse romklang og kalle låta rett og slett for Space Guitar. Dette her nybrottsarbeid.

klart at det gikk rett I fletta på en 13 år gammel Jimi Hendrix, og det jo ikke til å stikke under en stol at innflytelsen har vært gedigen fra Johnny Guitar Watson til nettopp Jimi Hendrix. De var jo begge også I utgangspunktet akkompagnatører til andre, gjerne mer soul-aktige artister, før de selv fikk denne karrieren. For Jimi Hendrix tok det kanskje litt grann lengre tid, selv om han også var forholdsvis ung da han ble stjerne. Johnny Guitar Watson hadde vel på en måte to bein å stå på. Han var både akkompagnatør til diverse folk. Han var jo innom bandene til Little Richard og ja, du verden. Og Chuck Rigg som jeg nevnte opprinnelig her, og Roy Brown og, men også da, allerede som 18-åring så begynte han å gjøre disse her solo-innspillingene og utgivelsene spille låta da, som på en måte manifesterte at han hadde fått seg et litt typete navn, altså Johnny Guitar Watson, her kommer Johnny Guitar Johnny

Det flerfoldige gitarrister som har latt seg imponere og influere av Johnny Guitar Watson. Bare den gitarsolen vi nettopp hørte, med disse tonene som bare gynger som en, ja, hva skal man si, hengekøye, så nydelig, men så enkelt og finurlig og vakkert gjort. Og med den der spisse lyden, han var glad I Fender-gitarer på 50-tallet, han brukte vel både Stratocaster og Telecaster, og så gikk han over til Gibson når han bikka 40 kanskje, så fikk han en Gibson-gitar som han ble veldig glad I. Og alltid bare med fingrene. Det gjelder jo også disse andre Texas-gitaristene som etter hvert flyttet til California. Albert Collins og Clarence Gatemouth Brown, begge to selvfølgelig kamerater av Johnny Guitar Watson. Du spiller altså med klypa, du bruker tommen ganske mye, og så har du pekefingeren, og det blir en sånn klypeteknikk. Så de spiller for eksempel ikke oktaver, de spiller to oktaver, de spiller altså på både den lyse E-strengen og den tjukkeste E-strengen, så kan du spille da oppover på altså, hva blir det? Det blir horisontalt på gitarhalsen, spiller sånne løp, og det ser litt sånn tøft ut, og det låter veldig tøft. Vi hørte det blant annet I denne Space Guitar for en tid tilbake. Gitarspillet også tuftet på det faktum at han alltid brukte capo, så han spilte det man kan si første posisjon. Han spilte som om han spilte blues I E-dur, men bare flyttet capoen oppover, altså hvis låta gikk I H, så flyttet han capoen opp til 7. bånd og spilte der. Men så hadde han helt inn disse her små jassete overgangene og linjeføringene som gjorde at han kom helt klart litt ut av den her helt jordnære bluesboksen. Fint var det. Og jeg nevnte gitarrister som likte Johnny Guitar. En av dem jo Frank Zappa. Han sa jo det utallige ganger at grunnen til at han begynte å spille gitar, det var rett og slett denne låta. Og hør på den gitarsoloen her, det ikke mange tonene, men det effektivt. 3 hours past midnight.

Med det gitarspillet der så kan man jo også trekke en bue tilbake til starten av programmet rett og slett, og Håkon Høie. Vi behøver ikke dra til USA for å finne folk som har latt seg inspirere av Johnny Guitar Watsons gitarspill. Nettopp folk som Håkon Høie og Joakim Tinderholt bruker jo denne effekten. Altså det motsatte hva man gjorde på 80-tallet, hvor gitarer skulle være veldig store og sedmefylte. Her bing, bing, det så knapp tone som det kan få blitt. Du må jobbe deg fremover for å la instrumentet få en kraft og en tyngde som sier hei ut av høyttalerne. Men det jo en veldig fin effekt da, og det så deilig å høre folk som spiller så tørt og med en sånn knapphet i tonekvaliteten, kan vi si, på en måte. Jeg elsker det. Jeg elsker også sangen til Johnny Guitar Watson. Det kan vi snakke mer om neste uke. Han en veldig formidabel sanger også. Det kan vi høre, ikke minst i det som vi rekker nå helt til slutt. Jeg må si takk for meg. Det har vært hyggelig å spille mye forskjellig. Vi har vært innom Finnskogene. Vi har hørt Billie Holiday, og vi har hørt Jelly Roll Morton, og nå sist og ikke minst Johnny Guitar Watson. Det fortsetter vi med neste uke. Da skal vi også snakke litt om forbudstiden, for det akkurat 100 år siden at USA gikk inn i denne perioden hvor det var forbudt å drikke alkohol. Men her altså Johnny Guitar Watson. Vi skal tilbake til 70-tallet. Han har blitt en mann i 40-årene, og soundet jo helt annerledes. Han kunne rett og slett fornye seg, denne karen. A real motherfucker. Takk for meg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. I dag gravla Iran sin tidligere øverste leder Ali Khamenei. Lederen ble drepen i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt fraktet rundt i ulike byer som muslimer i Iran ser som hellige.
1: Gravferda i dag finner sted samtidig som krigen mellom USA og Iran er trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20.
1: Ifølge Trump er angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Så til Goli i Buskerud. Der ble ett barn kritisk skadd i en påkjøring tidligere i kveld. Barnet ble tatt med til Ullevål sykehus i luftambulanse. Politiet jobber med avhør av vitne og undersøkinger på ulykkesstedet. Heidi Granli er ordfører i Gol.
3: Når det oppstår hendelser, så har jo vi muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det er jo for å ivareta de som er berørte av hendelsen. Det er viktig for oss hvertfall å bidra med det vi kan, og det er å sende ut kriseteamet.
0: Flere skogbranner herjer i Spania, og årsaken er tørke og svært høye temperaturer. I går ble det målt 40,5 varmegrader i Barcelona, som er ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brenner det flere plasser i regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brann omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. VM nå. Det er 0-0 til pause i kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko. Frankrike har hatt klart flest sjanser, men har ikke fått det til å sitte helt. I tillegg bomma superstjerna Kylian Mbappé på straffespark. Det måtte vår kommentator klø seg i hodet av.
4: Mbappé rett i fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
0: Kommentator her var Christian Nilsen. Norsk Tipping forventer at 400 000 spiller på Norge sin kamp mot England på lørdag. Allereie nå har 140 000 levert inn ett eller flere veddemål på kampen som er kvartfinale i VM. Og tipperne har trua. Omtrent 100 000 av dem legger opp til at Norge vinner kampen. NRK Nyheter, Magnus Sandvold.
5: NRK P1.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK

angstens kalde tid er over. Noen våker, noen sover, natten er underveis mot en dag. Alt forbrutt skal bli forsonet. Støvets barn står tornekronet mens de ser hva som skjer. En skygge vokser frem.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haugemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Også i kveld er det meldt om flere eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, men det kommer i kveld motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår har mer.
1: Det er motstridende meldinger om hva som er situasjonen på bakken akkurat nå. Iranske statlige nyhetsbyråer har meldt om eksplosjoner i flere byer, blant annet i Konarak og Beshehr, og også i nærheten av et atomkraftanlegg der. Fra amerikansk side har det ikke kommet noen bekreftelse på at det er noen ny angrepsbølge i gang, og det er en tjenestemann som sier til CNN at amerikanerne ikke bomber mål i Iran i kveld. Det skjer samtidig med at president Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Netanyahu. Der har Trump informert han om amerikanske planer i Gulfen, som det heter, og de er enige om å koordinere tett i dagene som kommer, og det skjer også samtidig som flere av landene som tidligere har vært involvert i megling her, altså Qatar og Pakistan, i kveld jobber intenst for å prøve å få partene tilbake i en forhandlingssituasjon og hindre at denne oppblussingen som vi har sett de siste to dagene nå eskalerer ut av kontroll.
0: I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i kveld. Barnet er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Gol kommune har kalt ut kriseteam, sier ordfører Heidi Granli. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm er i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm er nå rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane Nor. I Frankrike vant den første kvartfinalen i fotball-VM og vant kampen 2-0 over Marokko. Det var målløst til pause, men i andre omgang våknet storskåreren Kylian Mbappé.
2: Her kommer de igjen, her kan det bli mer.
3: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0. Og det er mannen som aldri skåret i EM og VM, som gir Frankrike et kjempeutgangspunkt for å gå videre til semifinale. Ousmane Dembélé med sitt femte VM-mål så langt i 2026.
0: Christian Nilsen og Karl-Erik Torp kommenterte. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Hei, det her er Erik Forfold. Det beste jeg vet om sommeren er sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

0: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
1: NRK P1+.

0: Chase.
1: Oh, yeah.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt avtalen om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere. Slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet

0: holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
1: Sa Peter Svaar. En person er kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte også førstehjelp på den skadde ifølge politiet. Og i Oslofjorden har 2 båter støtt sammen. 11 personer var involvert i ulykken. 3 av dem ble lettere skadd ifølge politiet. Den ene av de 2 båtene har delvis sunket. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Heidi Granli er ordfører i Gol kommune.
2: Når det oppstår hendelser, så har jo vi muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det er jo for å ivareta de som er berørte av hendelsen. Det er viktig for oss i hvert fall å bidra med det vi kan, og det er å sende ut kriseteamet.
1: Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm er i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane Nor. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé 1 mål hver da Marokko ble slått 2-0.
3: Frankrike, de går til semifinale. Møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan smile. Han kan smile hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
1: Sa NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
5: Dette er NRK P1+.

vi behöver alla le. Färger gör oss gladare varje gång jag får.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svorn sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere. Slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: En person er kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte førstehjelp på den skadde, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Alberg i Trøndelag politidistrikt.
2: En voksen mann som da sykla seg av og var kritisk skadd på stedet. I Ringer ble ledet i førstehjelp via AMK-sentralen. Ambulanse sammen med legebil begynte behandling på stedet der og tok med seg pasienten.